Gdansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

večrat z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmi

meni to se grao, za tega nikdar nisem znao, zato od raznih šefov dobivam ih po glavu. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen.

0: Otvandi skočas pa je, da začnemo gorensko jutro. Ura je točno 6. Dobro jutro.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na delu so inšpektorji. Zaradi suše in vse manjšega pretoka rek, inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Na Soči pa je skok v vodo povzročil hudo nesrečo. Pri Kalkoritnici je 18-letni Nemec skočil z okoli 4 metre visoke brvi in zadel 43-letnega Francoza, ki je tik pred tem skočil skale. Francoz se je pri tem hudo poškodoval in so ga s policijskim helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC. Policija primer obravnava kot sum povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in opozarja, da so skoki z brvi, skal in mostov v naravne vode posebej nevarni, saj nikoli ni mogoče povsem vedeti, kaj je pod gladino oziroma kdo je v vodi. Za konec pa še v precej nenavadni poletni postavitvi pred enim od znanih berlinskih gledališč. Pred stavbo so naredili bazen, ki bo tam do začetka oktobra. Petkov termin je namenjen samo temnopoltim, kar organizatori pojasnujejo kot ustvarjanje varnega prostora za družbeno prikrajšane skupine. No, pravilo pa je sprožilo politične kritike, čež da gre za diskriminacijo na podlagi barve kože. Ena od poslank je dogajanje primerjala z apartheidom, druga pa se je pritožila, da v tem terminu kot bilka ne sme v bazen.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo prevladovala jasnina, sončno bo pa še pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Čez dan bomo namerili okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo, znači.

0: hitom zlatarstva Muhorič.
1: Sveže, hitro, prometno.
2: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Promet poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol niste opazili. Če kje jih, nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
1: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
2: Ja, lepo dobro jutro, Gorenjska, želim. Dve minutki sta čez šesto. Kristjan Čeh v Birenhemu ubranil evropski naslov. Pa kaj se točno dogaja in gradi na slovenskem trgu v Kranju? Bohinjsko jezero je podrlo avgustovski temperaturni rekord in še marsikaj se je zgodilo, ampak gremo mi lepo počasi od začetka. Spijamo jutranjo kavo, petek je danes, pogledamo tudi seveda, kakšno vreme nas čaka in kaj se dogaja na Gorenjskem. Še prej pa dobra glasba, Catch and Release, Stay, Lažnive oči in še prej Hungry Eyes, vse to v Gorenjskem jutru, štiri hiti v vrsto, zapored samo za vas. Radio na glas in lepo dobro jutro.

Catch and release in lepo dobro jutro voščim, 17 minut je čez 6, Tilen Lotrič vam delam družbo in se zbujam z vami s prvo jutranjo kavo v gorenjskem jutru. In dragi moji, danes je petek, 14.8. jutri nas čaka praznik, v ponedeljek nas čaka eno presenečenje, ampak o tem vam povem v nadaljevanju, kako prijete do nagrad. Zelo bo simpel, nič težkega, sej veste, res ne kompliciramo. No, zdaj pa prihaja ena pesem iz leta 2001, iz albuma Pogled iz pod obrva. Glasbo je napisal George Novković, besedilo pa Ante Muštra Tulja. Posebnost je, da ima tako dalmatinsko narečje, ne, že v samem naslovu. Tako da, ajde, da se sprobamo malo v dalmatinskem narečju. A sad malo dalmatinske duše v gorenskom jutru, kad v nekoga viruješ, onda viruješ do kraja. Severina je jedna od njenih najlepših. Virujen ute. Lepo dobro jutro, voščim.

0: Mr. President in Coco Jumbo, lepo dobro jutro, 26. je čez 6, Tina Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutru, kjer pa družbo dela tudi dobra glasba. U2 in One prihaja v nadaljevanju, no še prej pa tudi tale.
1: I don't do anything.
0: Bruno Mars in The Lazy Song. Jaz spomnim se, kaj tole vam prišlo une opice, če se spomljate, če ste gledali na YouTube video spod. Mislim, da je bil cel svet obseden s tole pesmijo. Tako da evo, tale prihaja na, recimo temu, na Leno petkovo jutro. Mi se zbujamo skupaj v Gorenjskem jutro. 27. je čez 6. Let's go.
2: Radio Kran v službi. Od 10. do 2. slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
5: Ja, to govorite vi z malimi.
4: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
6: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: Mestna občina Kranj še vedno vabi starejše občane in ostalo zainteresirano javnost, da sodelujejo v anketi za pomoč pri pripravi strategije varstva starejših v mestni občini Kranj 2027-2031. Staranje prebivalstva je namreč proces, ki se mu v razvitih državah, tudi Sloveniji in v mestni občini Kranj, ni mogoče izogniti, delež starejših se namreč povečuje. V Kranju so že imeli strategijo varstva starejših za obdobje 2020-2024. S katero so ustvarili vizijo celostnega razvoja skrbi za starejše v občini, večino zadanih ciljev pa so tudi uresničili. Z uvedbo dolgotrajne oskrbe na domu in dolgotrajne oskrbe v instituciji pa želijo pristopiti k pripravi nove strategije ter ohranjati in nadgraditi kakovost življenja starejših. Pri tem bodo občini v veliko pomoč rezultati ankete, za katero prosijo, da jo izpolnite. Anketa je anonimna, rok za oddajo pa je 31. avgust. Do spletne ankete lahko dostopate na spletni strani Mestne občine Kranj pod zavihkom področja Mestne občine Kranj poglavje starejši občani. Dobite pa jo tudi v fizični obliki na Centru za socialno delo Gorenjska, v Domu upokojencev, Centru za krepitev zdravja, na Ljudski univerzi, v Medgeneracijskem centru, Rdečem križu Slovenije, Močnem združenju Kranj, medgeneracijskem društvu z roko v roki, v vseh kranjskih društvih upokojencev in sprejemni pisarni na mestni občini Kranj. In še povabilo za mlade med 15. in 30. letom starosti širšega območja Gorenjske, ki se lahko udeležijo brezplačne dvodnevne gledališke delavnice z igralcem Žigom Udirjem. Delavnica bo 22. in 23. avgusta v Šenčurju, prijave pa zbirajo do 18. avgusta oziroma do zapolnitve prostih mest. Udeleženci in udeleženke bodo pod vodstvom diplomiranega dramskega igralca praktično spoznavali veščine gledališke igre, vlogo igralca ter značilnosti nastopanja v različnih oblikah gledališča. Delavnica je primerna tako za začetnike, kot tudi za tiste, ki že imajo nekaj igralskih izkušenj.
2: Danes bo prevladovala jasnina, sončno bo pa še pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Čez dan bomo namerili okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
3: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

Abba in Waterloo u Gorenskem jutru, lepo dobro jutro vašim, dragi moji, upam, da ste dobro, petek je danes, 40 oziroma 20 minut še manjka do sedme, Tilen Lotrič se zbujam z vami, je pa danes petek, kar pomeni, da je pred nami vikend, ki pa bo zelo pester. V nadaljevanju pogledamo na ceste, v tem trenutku pa preverimo, kakšno vreme seveda nas čaka. Ja, vreme bo sončno tako danes, tako jutri, kot tudi v nedeljo. Danes bo okrog 30 stopinj na Primorskem do 35, seveda z malo burje. Tako da nič bad, vroče bo še vedno, vročina bo ustrajala do konca, recimo v ponedeljek. Deljek zna biti malo oblačno, pa kakšne padavine, drugače pa vikend pred nami, ki je prazničen seveda z veliko lepega vremena. Zdaj pa je čas, ne, da nam zapoje Madonna, American Pie prihaja, ja, 67-letna Madonna še vedno zgleda. Skozi mlajšo v bistvu.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam D.O.O.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 € ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
4: Citroen.
3: Obiščite nas v avtohiši Kranj.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Break My Stride v Gorenjskem jutru, 3 sekunde še manjka in ura bo 7. Dobro jutro.
1: To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Nastanje na terenu si je ogledal tudi predsednik zbornice Jože Podgoršek.
3: Beležimo v tem letu res izjemne opade pridelkov. Če pogledamo to njivo za sabo, bi morda rekel, bomo pa nekaj posilirali, da morda bo nekaj ton silaže, ki pa bo nekvalitetna. Brez škroba praktično bo bolj kaj ne samo voluminozna krma za živino, ki bo potrebno potem z dodatnimi močnimi krmili dodajati energijo, ki jo pa živali potrebujejo.
2: So pa zaradi suše na delu tudi inšpektori. Zaradi vse manjšega pretoka rek inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav, med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Izjemno nizka gladina Tibere pa je v Rimu ponovno razkrila ostanke antičnega mostu blizu Angelskega gradu in poimenovanega po cesarju Neronu. Arheologinja Rimskega urada za kulturno dediščino pravi, da je most verjetno starejši, zgradil naj bi ga Neronov stric Caligula že leta 39. Pretok Tibere je padel pod 80 kubičnih metrov na sekundo, kar je približno polovica julijskega povprečja. Gre za resno vodno krizo.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
7: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
8: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
7: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
8: A2U Šenčur.
9: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste, zaprtje predor Karavanke, sive ceste, pardon, zaprtje predor Karavanke na Gorenjski avtocesti A2 obe smeri zaradi prometne nesreče, pa zgodil se je zastoj na Štajerski avtocesti od Čentjakova proti Ljubljanski obvoznici, no previdno pa povožena divjad leži na Gorenjski avtocesti A2 smer Kran na uvozu Jesenice zahod. Radarjev in kontrol niste javili, če pa jih ki opaziš na naši modri nič 80-22-55. In 50 srečno.
9: Poletje na Gorenjskem. Stavo je Tilen Lotrič.
0: Lepo dobro jutro, dragi moji, 2 minutki sta čez 7, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Čas je za drugo jutranjo kavo in v nadaljevanju skočimo v vodo. Bohinjsko jezero namreč podira avgustovski temperaturni rekord. Koliko smo zmerili tam, povemo v nadaljevanju, še prej pa sama dobra glasba. Parni valjak, uhvati ritem, pa Jan Plestenjak in flirti z novim duetom Prazna postelja, v zadju pa Bonnie Tyler in It's a Heartache. Dobro jutro.

Nothing's gonna stop us now in starši po gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi. No in pogledamo, koliko se je segrelo Bohinjsko jezero. Torej, zmerili smo rekord 27 stopin, torej v Bohinju. Pogledamo pa še ostale. Save pri Radovljica, zmerjeno točno pred 5 minutami, 15,8 stopin, Kokra pri Kranju 20 stopin in seveda trenutno daleč najprijetnejše stopinje, kjer se lahko kopamo v njem, Blejsko jezero. Kokra pa pač ja, osvežilna, Sava pa še konkretno mrzla. Mi nadaljujemo vroče v gorenskem jutru, Pink in Try, v zadju pa že Miran Rudanin, Laura Nonče, Laure ni več, adios.

0: Pink in Čaj v Gorenjskem jutru, 27 jih je čez sedmo, petek je in vikend že trka na vrata. Ja, pred nami je najbolj prometno obremenjen vikend pred prihajajočim prazničnim vikendom. Je na naših cestah vse od danes pa do ponedeljka znovo pričakovati zelo gosto promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, to opozarja prometno-informacijski center. No, naj pa samo omenim, da je pa zaprt predor karavanke na gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani prehoda pred predorom že nastaja zastoj, tako da bodo ceste danes tudi na Gorenjskem zelo, zelo, kako bi rekel, natlašene. Ja, v Gorenjskem jutru pa še dve taki, ki jih boste zagotovo zapeli z nami. Najprej Mr. Broken Wings, potem pa še tista za zaljubljene in za dobro voljo. Wet, love is all around. Še prej pa pogledamo, kaj se dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Slušni aparati. Audio BM.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Na Blejskem gradu lahko še do konca poletja doživite srednjeveško vzdušje. Več o tem pa nam je povedala Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
8: Srednjeveško vzdušje se pri nas seveda ne konča z junijskimi srednjeveškimi dnevi, ampak se potem julija in avgusta vsako nedeljo nadaljuje s to, tako imenovanim doživetjem spoznaj grofa in grofico. Med 10. in 14. uro najprej grof in grofica sprejmeta obiskovalce in jih popeljeta v čas viteštva grajske etikete in plemiških običajev, da pa vse postane nekoliko bolj razbodljivo in o čem še bolj prijetno, pa ob 11. uri na zgodni grajski terasi poskrbijo člani kulturnega društva igralske skupine Viteza Gašparja Lambergerja, ki svoje spretnosti med poletjem prikazujejo tudi na drugih prizoriščih, vendar nikoli ne zamudijo svojih nastopov na Blejskem gradu, srednjeveški plesi, viteške spretnosti in prikazi dvornega življenja, vse to je del njihovega nastopa, tako da v družbi imenitnih gospodičanj in pokomnih vitezov obiskovalci lahko poznajo del boga zgodovinske dediščine in uživajo v atraktivnem programu, ki združuje zabavo, kulturo in zgodovino.
7: Tudi avgusta pa bodo Blejski grad obiskale lutke, še dodaja Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
8: Bomo v Grajskem parku še 20. in 27. avgusta vsakič ob 19. uri pripravili igrivi in poučni interaktivni predstavi. Prva je o vrabčku, mišku in palačinki v izvedbi Zavoda Bufeto in pa predstava Repki, Rok Trkaj in Igor Saksida v sodelovanju s plesno šolo Artifekt bosta izvedla to predstavo. Obe predstavi se začneta ob 19. uri, po vsaki pa sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. Vstopnice si lahko zagotovite na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni. V primeru slabega vremena pa vam ni treba skrbeti, saj bodo predstave izvedene v festivalni dvorani Bled.
7: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaradi prometne nesreče. Na avstrijski strani predora pred predorom že nastaja zastoj. Zastoj pa prav tako na štajerski avtocesti od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Radar in kontrol niste opazili, če jih tukaj smo na modri številki, nič 80, 22, 55. Da se srečno, varno in počasi.
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: O, sama dobra glasba in trije hiti, samo za vas v vrsti Manca Špik in Kvatropirci, pa Wet, Wet, Wet, še prej pa Mr. Mr. in Broken Wings. Uživajte, dobro jutro.
3: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Špik in kvatropirci v gorenskem jutru s pesmijo. 16 jih še manjka do 8 ure, Tilen Lotrič pa se zbujam z vami. No in če se danes odpravljate proti morju, računajte na kar precej bolj polne ceste. Ne? Pred nami je praznični vikend in prometno-informacijski center opozarja na povečan promet, predvsem iz Avstrije čez Slovenijo, proti Hrvaški pa tudi seveda v obratni smeri. No najbolj obremenjeni bodo običajni koridori proti Obrežju, Gruškovju in Istri. No ob tej uri recimo večjih čakalnih dob na prehodih proti Hrvaški še ne izpostavljajo, se pa promet seveda že krepi, no na Hrvaškem velja posebej omeniti tudi dela na cesti Zagreb pa Macelj, kjer promet na nekaterih odsekih poteka samo po enem pasu. No, Slovenija je 11. junija ukinila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško, zato danes ne govorimo več o klasičnih kolonah, ampak zaradi redne mejne kontrole, ampak predvsem o zastojih zaradi velike količine prometa. No in tukaj je še ena stvar, ki lahko prepreči marsikateri zastoj. Varnostna razdalja. Če vozimo preblizu, je dovolj že eno samo zaviranje, da se val ustavljanja prenese kilometre nazaj in nastane tako imenovani fantomski zastoj. Torej, brez živčnosti, mal več prostora med avtomobili in petek je. Vikend se začenja, srečno pot, 14 minutke do 8. Mi pa nadaljujemo v gorenjskem jutru z dobro glasbo. Pred osmo Hazard in te besede ne smem izgovoriti. Tudi Red Red Wine bo v zadju, pa že Ed Sheeran in Azizam. Let's go, dobro jutro.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Meredith Brooks in tebe se ne bom izgovoril. Lepo dobro jutro. Voščim, 4 minutke še manjkajo do 8 ure in čas je za najlepše pesmi, ki so žal že bile napisane. Hazard v zadju in najlepše pesmi. Dobro jutro.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pod vodstvom Francija Matoza iz SDS pripravlja vnovično vzpostavitev digi-info točke za pomoč pri digitalnih storitvah. SDS je isti projekt v prejšnjem mandatu ostro kritizirala in ga uporabila kot enega od očitkov interpelacij zoper takratno ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Ministrstvo zdaj pravi, da je projekt dosegal zastavljene cilje. Na Hrvaškem pa so zvečer izbruhnili trije požari pri Primoštenu v zaledju Vodici in blizu Umiša. Prva dva so gasilci že lokalizirali, pri Umišu pa razmere ostajajo hude, na pomoč so prišli gasilci iz več župani. Mestne oblasti so pozvale k evakuaciji, ljudi se preselili v športno dvorano. Zaradi močnega vetra in nočnega časa kanaderji ne morejo gasiti, delo pa opravljajo gasilska vozila. Pred nami pa je najbolj prometno obremenjen konec tedna. Od danes do ponedeljka je pričakovati zelo gost promet, predvsem na relaciji Avstrija-Hrvaška, opozarja prometno-informacijski center. V soboto zaradi praznikov in v nedeljo med 8 in 22 uro velja omejitev tovornega prometa, v gneči pa prispeva tudi konec počitnic v delu Nemčije in Švice. Agencija za varnost prometa svetuje ohranjanje varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek nepotrebnih zastojev.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Pred predorom je nastal zastoj. Zaprt je prav tako počasni pas na primorski avtocesti A1 smer Koper na Vrhniškem klancu pod mostom zaradi pokvarjenega vozila. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol niste opazili, če opazite kaj novega, srečno, varno in previdno. Tukaj smo na nič 80, 22, 55. Takole, mi pa nadaljujemo gorensko jutro z dobro glasbo. UM, George Michael, Wake Me Up Before You Go, Nina Pušlar, Roxette in Fans, vse to samo za vas. Let's go!

Svet na dlani in Nina Pušlar, lepo dobro jutro. Voščim v Gorenjskem jutro, 10 minut je čez 8, Tina Lotrič pa se zbujam z vami. No in naslednja pesem, ki prihaja, je namenjena vsem tistim, ki bomo, boste danes obtičali v kakšni koloni. Seveda pred nami je najbolj pester vikend, praznik, tako da pričakujte promet iz Avstrije, čez Slovenijo, proti Hrvaški in tudi v drugo smer. Ko pa smo že pri Avstriji, zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti, smer Avstrija zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora, tam že nastaja zastoj. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu pod mostom zaradi pokvarjenega vozila. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. No in zdaj za vse tiste, ki se bomo znašli v koloni, Roxette in Sleeping in My Car. Sabo imejte vodo, sabo imejte tudi kaj hrane, ker nikoli ne veste, koliko časa boste v tej koloni obtečali. Dobro jutro!

Sedem dolgih godina, novi fosili v Gorenjskem jutru, 22 jih je čez 8, Tilen Lotrič pa se prebujam z vami in evo, spili smo že drugo jutranjo kavo, mogoče danes spade še kakšna, danes je petek, 14.8, kar pomeni, da je jutr vikend 15, ko se zgodi praznik, zato seveda na cestah lahko pričakujemo večji kaos, naj opozorim o tem trenutku, da večja varnostna razdalja pripomore k manjšim kolonam. Ne moreš verjeti, ne, ampak to res deluje. No, danes po noči pa nas je zatreslo. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob enih zjutraj zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,3. No, po prvih podatkih je bilo opazorišče potresa 7 km vzhodno od Žužemberga. Nič, dajmo zatresti se še v gorenjskem jutru, karma in zemljotres. Lepo dobro jutro voščim vsem skupaj. 23 minut pa je čez 8.

0: In karma v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro voščim, 4 minutke še manjka do pol devete. Tile notri sem v vaši družbi in petek je, kaj pa to, če vaših šefov danes ni v službi, no, pol lahko jih ušpičte, če pa pridejo, pol pa pač ušpičte to jutr. Tako, Eros Ramazzotti, Tina Turner prihajata v nadaljevanju Koza della Vita, oziroma Can't Stop Thinking of You. Še prej pa preverimo, kaj novega se je zgodilo na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Servis za Renaulta rabim.
6: Mojstra, jaka poklič.
5: Pa zadačo tudi.
6: Jaka poklič.
5: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
6: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
5: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v vaši družbi, sem Mojca Prosenc. Na vrhu prelaza Vršič bo moč parkirati s 1. septembrom. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu, katere cilj je varnejši in bolj urejen obisk območja, večja pretočnost prometa ter boljše varovanje občutljivega naravnega okolja, zlasti v času turistične sezone. Od 1. septembra bodo tako na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta. Cesta urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno. Zaključna gradbena dela bodo potekala še do konca septembra, promet čez prelaz pa bo ves čas potekal nemoteno. Na območju vrha prelaza bo urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 parkirna mesta za invalidne osebe, 24 parkirnih mest za motorna kolesa, 2 parkirni mesti za avtobuse in 8 mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjskogorski in Trentarski strani, kar bo omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Prikaz zasedenosti se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje parkirišč pri zasebnih gorskih kočah. S 1. septembrom bo začel delovati tudi sistem zapornic, ki bo omogočal urejen dostop na območje vrha prelaza. Zapornici sta postavljeni na Kranjskogorski strani za jezerom Jasna in na Trentarski strani pred odcepom za izvir Soče. Pred zapornicama na obeh straneh prelaza je urejeno obračališče, ki bo voznikom omogočalo varno spremembo smeri vožnje, kadar bodo parkirišče na vrhu polno zasedena ali bo na desnem prometnem pasu nastala daljša kolona. Ob koncih tedna bodo na območju zapornic in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo uporabnikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa.
12: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim še na sive ceste. Predor Karavanke je spet odprt na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija po prometni nesreči. Daljši zastoj pa žal še vedno ostaja. Zaprt je počasom pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu pod mostom zaradi pokvarjenega vozila, tako da če danes šibate tja na kako koncert, ne, kar štartite malo bolj zgodaj. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Nič 80 22 55 je naša modra številka, če opazite kaj novega na cesti. Srečno, varno in počasi.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Tako je, If Tomorrow Never Comes, pa najbrž bo, še prej pa Eros Ramazzotti, Tina Turner in Cosa della Vita. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

If tomorrow never comes, lepo dobro jutro, dragi moji. Ja, jutri pride, sigurno. 20 minut je do 9. ure, Tilen Lotrič, pa se zbujam z vami v Gorenjskem jutru. In ja, vsi bomo preživeli tudi tale petek, ker vem, da kome čakate vikend. Gloria Gaynor v naši družbi in I Will Survive.

0: Lepo dobro jutro, vošim Tilen Lovtricam u vaši družbi in poslušate Gorensko jutro.
1: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
7: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. augusta. Vabi vas Gorenjski muzej.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Kaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Dobro jutro, še pred deveto Barbara Streisand, pa Standard, še prej pa Tone Cetinski in Ako to se zove ljubav. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Stand tu v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro, voščim Tina Lotrič, vam delam družbo v Gorenjskem jutru in ura je točno 9 in čas za novice. Dobro jutro.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
3: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Kmetje so obupani zaradi suše, minister pa je na dopustu. Slovenski kmetje se soočajo s katastrofalno sušo, izpad pridelka pri krompirju in koruzi ponekod dosega 90%. Predsednik kmetijske zbornice zahteva hitre ukrepe države. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je bil te dni na dopustu, med kmete pa je namesto njega odšla državna sekretarka. Minister pravi, da sta v stalnem stiku in da bo sam na terenu odšel prihodnji teden. Zveza potrošnikov Slovenije pa kritizira nenadno prekinitev subvencioniranja električnih vozil, saj sredstva niso zadoščala za vse vloge. Kupci, ki so vozila naročili ob veljavnem sistemu spodbud, a jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli, po njihovem ne bi smeli nositi posledic. Ministrstvo pravi, da bo nadaljne financiranje odvisno od jesenskega sklepa v podnebnem skladu. Znamka za nego las K-Teen pa je po ulicah New Yorka kotalila skoraj 3 metre visoko kepo, sestavljeno iz pravih in umetnih las, imenovano Tumble Hair. Ta bi ponazarjala okoli 160 milijard las, ki jih po njihovih izračunih New Yorkčani izgubijo z odpadanjem. Gre za marketinško akcijo ob lansiranju novega seruma za lase. Kotaljenje po znanih New Yorkških četrtih pa se je končalo pred trgovino v Meatpacking distriktu.
5: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
4: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
7: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
8: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
7: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
8: A2U Šenčur.
9: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim na ceste, zastoje na cestah Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol niste opazili, če se kaj spremeni. Nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
9: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Dobro jutro, dragi moji, 3 minutke je čez 9. Petek je danes, no jutri pa 15. august, praznična sobota za marsikoga, predvsem začetek malo daljšega poletnega vikenda. Je pa to tudi marinov nebo vzetje oziroma veliki šmaren, zato ponekod na Gorenjskem precej živahno točno, kaj se dogaja, kje bodo svete maše in tako naprej. Vse to preverimo v nadaljevanju, še prej pa sama dobra glasba. Jan Plestenjak, Bruno Mars, v zadju pa že The One and Only. Dobro jutro.

Jan Plestenjak iz zadnje vrste, lepo dobro jutro, voščim, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi. Gorenjsko jutro poslušate, 13 minut pa je čez 9. No, danes je petek, ne, marsikaj se dogaja na Gorenjskem, jutri pa 15. august, praznična sobota, za marsikoga tudi začetek malo daljšega poletnega vikenda. Je pa to tudi Marijino nebovzetje oziroma velik šmaren, zato bo ponekod na Gorenjskem precej živahno. Največ ljudi tradicionalno pričakujejo seveda na Brezjah, tam bodo svete maše od 7. ure zjutraj do 7. ure zvečer, osrednja bo ob 10. na trgu pred Baziliko. No, nekoliko više, pa bosta maši tudi na Kredarci ob 8. uri zjutraj in ob 11. Tam je izvedba seveda odvisna od vremena. No, če vas pa jutri pot ne vodi k maši, bolj proti morju ali pa v hribe ali kam na izlet, pa računajte na zelo gost praznični promet. Povečan tranzit pričakujemo predvsem iz smeri Avstrije proti Hrvaški, tako da tudi v nasprotne smeri, ne, dodatna gneča pa bo lahko tudi v okolici Brezi, torej malo več časa, malo manj nervoze, vse je vendar praznični vikend. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, Filko.

0: si jo kaj bi jaz dal, da bi imel pri njenih letih toliko energije in se metu iz štrikov po odru in še marsikej. Ampak nismo še tam. Lepo dobro jutro, ne pri letih in ne pri kondiciji. 5 minut še manjka do 9:30, Tine Lotrič sem z vami v gorenjskem jutru in z vami tudi sama dobra glasba. Imam pa eno novico iz cest, in sicer predor Karavanke, ki je bil zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče nekaj časa zaprt. Obe smeri je zdaj ponovno spet prevozen, poroča prometno-informacijski center, mi pa nadaljujemo s tole. Ja, give me a man after midnight. Aba je tole. Prihaja v nadaljevanju, še prej preverimo pa, kaj je novega na Gorenjskem. Lepo dobro jutro.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: V Žirovnici tudi v poletnih mesecih ne počivajo, še vedno poteka dozidava in prenova tamkajšnje zdravstvene postaje. Kako napredujejo dela, pa pojasnjuje žirovniški podžupan Sebastian Zupan.
7: V občini Žirovnica smo konec junija začeli z dolgo pričakovano dozidavo in prenovo zdravstvene postaje Žirovnica. Izvajalec del je bil v posel uveden 30. junija. Naš glavni cilj je, da zdravstvena oskrba tudi v času gradnje poteka čim bolj nemoteno. Zato smo skupaj z vodstvom zdravstvenega doma Jesenice dogovorili, da se vse ambulance začasno preselijo v prostore zdravstvenega doma Jesenice. V času prenove bo zaprta tudi lekarna. V zdravstveni postaji pa za zdaj ostaja zasebna zobna ambulanta gospe Margite Zupan Sporenta. Pred začetkom dela smo se srečali tudi s stanovalci v objektu zdravstvene postaje. Predstavili smo jim potek gradnje ter jih prosili za razumevanje in potrpežljivost. Saj se zavedamo, da bo gradnja prinesla tudi nekaj navšečnosti. Večina stanovalcev je to sprejela zelo pozitivno. No pa če se vrnem nazaj, vrednost investicije znaša nekaj manj kot 900 000 evrov. Projekt skupaj financirajo občina Žirovnica, država in pa osnovno zdravstvo Gorenjske. Izvajalec del je podjetje Kovina gradnje, ki je pripravil tri prizma, gradbena nadzor izvaja plan in biro iz Kranja, za varnost in zdravje pri delu pa skrbi podjetje Gretin. To dozidavo bomo pridobili sodobnejše in funkcionalnejše prostore, ki bodo zdravstveno osebju omogočali boljše pogoje za delo, občankam in občanom pa bolj dostopne in kakovostnejše zdravstvene storitve. Tukaj moram poudariti, da gre za pomembno naložbo v prihodnost našega zdravstva in v kakovost življenja vseh prebivalcev naše občine. Zaključek del pričakujemo do konca letošnjega leta, do takrat vas prosim za razumevanje in potrpežljivost. Vem, da začasno selitev ambulante v zdravstveni dom Jesenice pomeni določene prilagoditve, vendar verjamem, da bo končni rezultat odtehtal vse navšečnosti. Še enkrat vsem občankam in občanom hvala za vaše razumevanje in podporo pri dozidavi zdravstvene postaje Žirovnica.
8: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Sveže, hitro, prometno.
0: In najbolj hitro, najbolj sveže, poglejmo na sive ceste, zastoje na cesti, Lesce, Bled, pa tole smo še najdal, promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica, Lesce, pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Radar in kontrol niste opazili, čeprav zna biti tale konec tedna prometno bolj nasičen, tako da srečno, varno in počasi nič 80, 22, 55, pa naša modra številka, kamor lahko sporočite, če opazite kaj novega. Srečno.
9: Aja, se več tvojih najljubših hitov.
0: O ja, Toto, Oliver Dragojevič, še prej pa Abba in Gimme, Gimme, Gimme. Let's go!
9: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Goodbye, Michelle in Rendezvous v Gorenjskem jutru, 14 še manjka, 13 že, do 10. ure Tile Notrič sem v vaši družbi in še pred 10. sami hiti in sicer kar 4. Juanes, Volverte Aver, pa Sting, Desert Rose, tudi David Guetta, Teddy Swims in Gone, Gone, Gone. Dobro jutro.
1: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
2: Ja, to govorite vi z malimi.
1: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
3: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno, vabljeni v salona ASP, Lesce in Jesenice.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Pesmi z dušo. V Gorenjskem jutru. Polnem tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Kmetje so obupani zaradi suše, minister pa je na dopustu. Slovenski kmetje se soočajo s katastrofalno sušo, izpad pridelka pri krompirju in koruzi ponekod dosega 90%. Predsednik kmetijske zbornice zahteva hitre ukrepe države. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je bil te dni na dopustu, med kmete pa je namesto njega odšla državna sekretarka. Minister pravi, da sta v stalnem stiku in da bo sam na teren odšel prihodnji teden. Zveza potrošnikov Slovenije pa kritizira nenadno prekinitev subvencioniranja električnih vozil, saj sredstva niso zadoščala za vse vloge. Kupci, ki so vozila naročili ob veljavnem sistemu spodbud, a jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli, po njihovem ne bi smeli nositi posledic. Ministrstvo pravi, da bo nadaljne financiranje odvisno od jesenskega sklepa v podnebnem skladu. Znamka za nego las K-Teen pa je po ulicah New Yorka kotalila skoraj 3 metre visoko kepo, sestavljeno iz pravih in umetnih las, imenovano Tumble Hair. Ta bi ponazarjala okoli 160 milijard las, ki jih po njihovih izračunih New Yorkčani izgubijo z odpadanjem. Gre za marketinško akcijo ob lansiranju novega seruma za lase. Kotaljenje poznanih New Yorkških četrtih pa se je končalo pred trgovino v Meatpacking distriktu.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Družbo Mandela, Žiga.
9: Ja, lepo pozdravljeni na Radio Kranj v, kako bi rekli, drugem delu dneva tega petka. Prvi del dneva je bilo jutro in tega smo že pospravili pod mizo. Sedaj pa drugi del od 10 dalje. Lepo dopoldne želim. Tole je infotočka, zato kar skočimo 3-4 zdaj.
8: Infotočka.
9: Ja, upam, da vam danes delo gre samo od sebe, kajti v petek pa še, če imamo malce pomoči, tako z leve ali z desne ali pa od zgoraj. Mi bomo danes v infotočki začeli z letošnjim temperaturam in pa podnebjem. Verjetno ste opazili, da je hrvaško mesto Omiš nasproti Brača gorelo v plamenih in malce o tem, kam gremo, kam nas pelje tole poletje, smo vprašali tudi, ne samo tole poletje, ampak to podnebje nasploh, smo vprašali tudi Braneta Gregorčiča z Agencije Republike Slovenije za okolje, kaj nam je povedal, bomo slišali v nadaljevanju. Pred dnevi je prišla novica tudi o tem, da je objavljen nov predlog državnega prostorskega načrta za gorenjsko železnico. Torej, kje bo potovala gorenjska železnica, kakšne spremembe se obetajo od Ljubljane do Kranja in potem še od Kranja do Naklega, bomo preverili tudi v nadaljevanju, pa tudi to, da je komunala Kranj v kanalizacijsko mrežje vključila novo fekalno cev, to je za tist most pri Planiki. Najprej pa damo malo glasbe, na vrsti so že Roxette in Spending My Time iz leta 1991. Dobar dan!

0: Roxette na radiju Kran, upam, da ste v redu v temle dopoldnevu. Petek je, to pa tudi samo po sebi že šteje kot dobro. Čeprav, če pa pogledamo letošnje poletje z vidika vremena, pa ne moremo reči, da je bilo ravno dobro. Letošnja juni in julij sta bila po podatkih Kopernikusa Evropskega centra za meritve najtoplejša v zgodovini meritev v zahodni Evropi. Povprečna temperatura 21,6 stopinj. To pomeni, da so poletje zaznamovali tako vročinski valovi, suša, številni požari, najbolj sušne razmere so prizadele dele Francije, Španije, Avstrije, Madžarske, Združenega kraljestva. Tudi pri nas se je poznalo. Na srečo letos sicer nismo imeli kakšnih obsežnih požarov, je pa kritično na primer v hrvaškem Omišu, kjer morda tudi kdo od vas letuje. Tam se je požar sicer umiril, ampak so morali evakuirati 2000 domačinov in turistov, kar nekaj ljudi je tudi poškodovan. No, vreme je letos prisolilo zaušnico tudi kmetovalcem. V zadnjih dneh se veliko govori o pridelku, ki je ponekod praktično ničen. Suša je dodobra zdelala tako polja, kot tudi ponekod živino pa krmo. Ampak kakšni pa so obeti za prihodnje, smo poprašali malce Braneta Gregorčiča, meteorologa na Agenciji Republike Slovenije za okolje, o tem, kaj se nam sploh piše v Sloveniji za naprej.
1: Ja, klima v Sloveniji se je že v zadnjih letih spremenila glede na recimo drugo polovico

0: temperatura ozračja višja, lahko zrak vase sprejme več vodne pare in je posledično na voljo več energije tudi za vremenske procese, posebej za razvoj recimo neviht in s tem povezanih potem tudi neuri. Ne. Glede na to, da trend naraščanja temperatur ostaja praktično nespremenjen ali pa se celo še pospešuje, seveda obeti za prihodnja leta in desetletja niso najbolj rožnati, treba se bo prilagajati. Zelo malo je verjetno, da bi se človeštvo dogovorilo za takšne ukrepe, ki bi recimo zmanjšali vpliv človeka na porast temperature. Ne. Zdaj, globalni porast je celo manjši kot pa porast na območju Evrope oziroma še posebej na območju Alp, kamor sodi tudi Slovenija.
1: Ja, treba se bo prilagajati v vseh pogledih, če povzamem Braneta Gregorčiča z Agencije, Agencije Republike Slovenije za okolje. Kaj pa pomenijo te prilagoditve, torej kako gradimo, kaj jemo, kdaj odhajamo na dopust, kako preživljamo letne čase, kdaj gremo ven, kdaj se moramo zadrževati v notranjih prostorih, skratka. Življenje se bo verjetno v naslednjih letih in desetletjih zaradi vremenskih pogojev in pa temperatur korenito spremenilo. Če pa naprimer kdo trenutno kupuje hišo na morju, jo morda kupuje z mislijo na to, da bo v njej preživljal bolj kakšno jesen, zimo in pomlad, poletja pa najbrž zagotovo ne, če bodo takole vroča. Kaj ne, Tina?

Torskega načrta za gorensko železnico. Največje razširitve so načrtovane v Stanežičah in v Naklem, največje zoženje pa na območju Police. Povemo, zakaj gre. Skratka, železniška proga bo v dolžini dobrih 29 km od Ljubljane pa do Kranja in do slabih 5 km od Kranja pa do Naklega dograjena z drugim tirom. Nadgradnja proge v največji možni meri poteka v koridorju obstoječe gorenske proge. To pomeni, da bo na istem mestu, kjer je sedaj železniška proga iz Ljubljane do Kranja, v prihodnje tudi dvotirna proga, zaradi prostorskih omejitev pa se bo na določenih mestih ta drugi tir začasno odcepil in kjer je potem mogoče zopet priključil usporedno z obstoječo progo Ljubljana-Kranj. Za Naklo, kot smo že prej omenili, je nekaj sprememb. Glavna je ta, da se tovorna postaja s Police prestavlja proti Naklu v območje industrijske cone. Predvidena je še ureditev železniške postaje Naklo z dodatnimi tiri, peronom in podhodom. Za kraj to pomeni več železniške infrastrukture in tudi več posegov v zemljišča okrog industrijske cone in proge, pa seveda tudi boljšo povezljivost kraja z Ljubljano. Za vse, ki vas zanima, kako bo potekala nova proga Ljubljana-Kranj z razširitvami v Stanežičah in Naklem, bo organizirana tudi javna predstavitev. Ta pa bo 8. septembra v Kranju, dan kasneje pa še v Ljubljani. Predlog še ni dokončen, pripombe so možne do 25. septembra.

Rockband in Tina, zagotovo kakšna Tina potuje tudi dnevno z vlakom iz Kranja v Ljubljano in nazaj. No, to pravim pa zato, ker je objavljen nov predlog državnega prostora.

Take My Breath Away, marsikomu je vzelo dih avgusta 2023 ob poplavah, to je dobra tri leta nazaj. Takrat je bil zelo poškodovan tudi most čez Savo pri Planiki, predvsem pa kanalizacijska cev, ki je bila upeta pod mostom. Sedaj pa je komunala Kranj vključila novo cev fekalne kanalizacije pod nov most pri Planiki. Kot že omenjeno, v poplavah avgusta 2023 je stanje voda in narasla Sava z vsemi naplavinami ogrozila konstrukcijo tako starega mostu in tudi največji problem takrat je predstavljala prav cev, ki bi v primeru, da bi se most podrl ali pa da bi cev počila, povzročila hujšo ekološko katastrofo. Kot so sporočili iz mestne občine Kranj, je na mestu starega zadrževalnega bazena zgrajen večji bazen, ki je priključen na novo črpališče, cev, ki teče pod novim mostom, pa je postavljena višje, zato bo ta varna tudi ob povišenem vodostaju Save in morebitnih poplavnih dogodkih. Obsežen projekt gradnje novega mostu čez reko Savo pri Planiki in rekonstrukcija Savske ceste ter gradnja priključnih cest z vso komunalno infrastrukturo in ostalo infrastrukturo teče skladno s terminskim planom. Trenutno se zaključuje prva faza, druga pa naj bi bila končana do prihodnjega poletja.

0: Don't be so shy na radiju Kran, se ni nič narobe drugače, če je kdo kdaj srmežljiv, verjetno je to vse z razlogom, včasih je pa tudi simpatično. No, mi bomo nadaljevali z programom radija Kran prav zdaj, povemo, kaj vse sledi, še danes vse tja do 18. ure. Vsak dan ob takile uri pogledamo v prihodnost. Žal vam številk za kakšno igro na srečo ne moremo izdati, lahko pa vam povemo, kaj boste lahko danes še poslušali, če ostanete z nami. Naprimer, nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva se bomo danes pogovarjali s Francijem Petkom, direktorjem Zavoda za šport Planica. Seveda je tudi nekdani vrhunski smučarski skakalec in tudi svetovni prvak. Sedaj pa že nekaj časa prvi mož Zavoda za šport Planica, ki upravlja tudi planiški nordijski center. In bo danes naš sogovornik, nekaj po 11. z njim se bomo pogovarjali tako o njegovi karieri kot o nordijskem centru Planica in seveda tudi o povečanju čavi letalnice. Kaj je na tem in vse o tem, nekaj po 11. vabljeni k poslušanju. Nekaj po 12. vodaj naš kraj za nazaj, skočimo v zgodovino današnjega 14. avgusta. In en odsvirk iz oddaje vam lahko povem, naprimer današnji dan, je umrl, na današnji dan leta 1988 je umrl ustanovitelj tovarne avtomobilov Ferrari. Enzo Anselmo Ferrari je bil to v 90. letu starosti. Mož, ki je ustvaril eno največjih avtomobilskih legend vseh časov in rdeče športne avtomobile spremenil v simbol hitrosti, prestiža, strasti in neukrotljivega italijanskega duha. Ferrari so mi bili vedno všeč, sem se pa imel priložnosti v muzeju usesti v simulator vožnje s Ferrarijem, pa vam povem, da mi je bilo po vožnji slabo. In, no, več o ostalih zanimivostih pa vodaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Ob 13.30 Gorenjski mozaik, tudi danes naša dnevna informativna oddaja z aktualnimi novicami in vestmi. Popovdne pa naše Gorenjsko popovdne začenjamo ob 14. uri in vse tja do 18. smo z vami. Z veliko zabave in dobre glasbe, najprej pa končamo infotočko in pogledamo še izgubljenčke.
1: To je bila infotočka na Radiu Kran.
0: Čas je, da preverimo še rubriko Izgubljenčki, v kateri se je danes našlo obvestilo skrbnikov mačke iz Medvod, ki se je izgubila. Gre za večjo mačko, svetlo dlako, pasme Majkon. Izgubljen maček ima dolgo dlako, krem barve, morda se je zatekel v kakšno klet, lopo ali pa v kakšno hišico. Skrbniki so dosegljivi, če ste ga morda kjerkoli opazili, na številko 068 195 595, izgubil pa se je v okolici Medvod v naselju Verje. Vsi izgubljenčki so objavljeni tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si v rubriki Izgubljenčki.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: V Žirovnici tudi v poletnih mesecih ne počivajo, še vedno poteka dozidava in prenova tamkajšnje zdravstvene postaje. Kako napredujejo dela, pa pojasnjuje žirovniški podžupan Sebastian Zupan.
7: V občini Žirovnica smo konec junija začeli z dolgo pričakovano dozidavo in prenovo zdravstvene postaje Žirovnica. Izvajalec del je bil v posel uveden 30. junija. Naš glavni cilj je, da zdravstvena oskrba tudi v času gradnje poteka čim bolj nemoteno. Zato smo skupaj z vodstvom zdravstvenega doma Jesenice dogovorili, da se vse ambulante začasno preselijo v prostore zdravstvenega doma Jesenice. V času prenove bo zaprta tudi lekarna. V zdravstveni postaji pa za zdaj ostaja zasebna zobna ambulanta gospe Margite Zupan-Sporenta. Pred začetkom dela smo se srečali tudi s stanovalci v objektu zdravstvene postaje. Predstavili smo jim potek gradnje ter jih prosili za razumevanje in potrpežljivost, saj se zavedamo, da bo gradnja prinesla tudi nekaj nevšečnosti. Večina stanovalcev je to sprejela zelo pozitivno. No pa če se vrnem nazaj, vrednost investicije znaša nekaj manj kot 900 000 evrov, projekt skupaj financirajo občina Žirovnica, država in pa osnovno zdravstvo Gorenjske. Izvajalec del je podjetje Kovinar gradnje, je pripravil atelje Prizma, gradbena nadzor izvaja plani biro iz Kranja, za varnost in zdravje pri delu pa skrbi podjetje Gretin. To dozidavo bomo pridobili sodobnejše in funkcionalnejše prostore, ki bodo zdravstveno osebi omogočali boljše pogoje za delo, občankam in občanom pa bolj dostopne in kakovostnejše zdravstvene storitve. Tukaj moram poudariti, da gre za pomembno naložbo v prihodnost našega zdravstva in v kakovost življenja vseh prebivalcev naše občine. Zaključek del pričakujemo do konca letošnjega leta, do takrat vas prosim za razumevanje in potrpežljivost. Vem, da začasno selitev ambulante v zdravstveni dom Jesenice pomeni določene prilagoditve, vendar verjamem, da bo končni rezultat odtehta vse na všečnosti. Še enkrat vsem občankam in občanom hvala za vaše razumevanje in podporo pri dozidavi zdravstvene postaje Žirovnica.
8: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
1: Ja, to govorite vi z malimi.
0: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
2: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno,
4: vabljeni v salona ASP, Lesce in Jesenice.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje.

0: Sadne novice.
1: Dobar dan, želim Darjo Štraustisu. Hrvaška obala doživela eno najhujših noči v zadnjih letih. Obsežen požar se je po noči ob močni buri iz Lokve Rogoznice razširil do središča Omiša. Zgorelo je več hiš in več deset vozil, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Zdravniško pomoč je poiskalo 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Smrtnih žrtev ni. Jadranska magistrala pri Loki Rogoznici je zaprta. Da bi preprečili širjenje, so gasilci polivali strehe hiš. Zgorele so tudi kovinske konstrukcije nad mestom, ki preprečujejo padanje kamnov dno hiše. Velik del mesta je brez elektrike. Zjutraj pa je nov požar izbruhnil tudi na Pelješcu pri Kuni Pelješki. Ogenj ob močni buri hitro napreduje po izsušenem terenu, objekti zaenkrat niso ogroženi. Na pomoč so poslali skoraj vse gasilce županije, iz požarišča pri Omišu pa so preusmerili 4 kanaderje in dodali še eno letalo za gašenje iz zraka. Neznanec iz Illinoisa pa je v sredo na ameriškem Powerballu zadel dobro milijardo dolarjev, v evrih približno 900 milijonov. Če bo hotel denar takoj, bo dobil manj kot polovico, lahko pa se odloči za rento v obdobju 29 let. Verjetno za tak dobitek je 1:292 milijonov. Za primerjavo, posameznik ima v določenem letu veliko več možnosti, da ga zadane strela, oziroma 1:1,22 milijona, ali da umre zaradi napada morskega psa, torej 1:4,3 milijona.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na Primorski avtocesti med Postojno in Ravbrko do proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoj na cesti Lesce Bled.
6: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radio Kranj.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj. Franci Petek, direktor Zavoda Republike Slovenije za šport Planica, seveda nekdani vrhunski smučarski skakalec,

0: Ki objekt bo danes naš sogovornik v nadaljevanju. Vedno dobro razpoložen, vedno pripravljen na pogovor in tudi ko smo se z njim pogovarjali mi, ni bilo nič drugače.
1: Ja, lep pozdrav. Spomin na olimpijske igre letos je še svež, pa tudi verjetno, no malce manj, ampak vseeno, leto 1991 se je pisalo v predacu, svetovni prvak ste postali, kje leži oziroma kje počiva ta medalja?
2: To medaljo imam doma, sem pa dobil tudi pokal in ta pokal je pa v muzeju v Planici.
1: Nimate doma replike?
2: Ne.
1: Aha, ste ga poklonili?
2: Ja, sem ga poklonil, ker na ta način bo sigurno imel mesto tam, kjer bo na varnem in bo, bi rekel, lahko dolgo časa v varni hrambi.
1: Do Planice še prideva, še predtem pa bova naredila en obvoz po vaši karieri, namreč po končani karieri smučarskega skakalca, ste šel v popolnoma druge vode. Vi imate doktorski naziv iz geografije, tako da, če lahko nakratko opišete to pot, preden ste se zopet vrnili v Planico kot direktor zavoda.
2: Mislim, čist preprosto je, jaz sem že kot osnovnošolc izjemno, moje, bi rekel, najbolj redno čtivo je bil Atlas.
1: Ste ga imeli sabo, ko ste potovali po turnejah?
2: Tudi. Tudi in nekako mi je bilo to že jasno, čeprav si nisem čist točno predstavljal, kaj kot geograf dela, sem nekako vedel, da bom geograf in vsaj po duši, po načinu razmišljanja sem še danes geograf, čeprav poklicno ne delam že skoraj da 20 let ne več v geografiji. Tako da tekom potle moje skakalne kariere mi je bil študij, to se pravi še do diplomski študij, nekak tista dopolnitu, popestritu, da nisem več čas razmišljal o skokih, ker to je, če mera prepolna je, pa pač prepolna, ne, in je to zelo fajn, da imaš nekaj, kar lahko z mislimi greš čisto nekam drugam. V bistvu, potem, ko sem pač kariero zaključil sem jo relativno mlad, zaradi poškod, menjave, bi rekel, revolucionarne menjave sloga, in ki ga nikoli zares nisem niti približno v taki meri usvojil, kot sem prej skakal v klasičnem slogu. Prišle so poškodbe, da ne naštevam, predvsem pa strah in strah, če imaš strah, skače z bremzo in so v bistvu še bolj navaren sam sebi za padce in nadaljne poškodbe. No in potem sem kar hitro zaključil, diplomiral, ko sem zaključil kariero in v bistvu nadaljeval študij in moja prva resna zaposlitev je bila na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU in v bistvu tam sem delal kot geograf 10 let in nisem v skokih nič razmišljal, razen da sem navijal za naše fante.
1: In če ste vmes, kdaj to v športnih poročilih na komercialni televiziji Pop TV tudi omenili, kaj ne?
2: Ja, seveda. To je bil pa študentsko delo, rečemo temu.
1: Zaradi hrupa zunaj sva se premaknila v notranje prostore. Gospod Franci, z Jelkom Grosom sodelujete že dolgo časa, tako pred nastopom te funkcije, ki jo imate sedaj. Tudi iz skokov se že poznata iz vaših mladih let, pa tudi sedaj sta sodelavca.
2: Ja, res je, z Jelkom sva si nekako usvojena, nenačrtovano. In res je, kot tekom moje skakalne kariere je bil Jelko v različnih vlogah moj trener od mladinskih reprezentanc naprej, skoraj da lahko rečem še pred mladinsko reprezentanco v teh skupinah planiških skakalnih šolah in pa seveda potem v moji članski karieri bil je pravzaprav zraven pri čisto vseh mojih uspehih in tudi neuspehih, a ne, ampak kakorkoli. No, zdaj v zadnjem času so pa pač delava skupaj

0: v Zavodu za šport Republike Slovenije Planica, kjer sem jaz prevzel mesto direktorja, ki ga je on prejmu, zdaj je pa on vodja oddelka Nordijski center Planica in lahko rečem, da je da delava res odlično, dopolnjujeva se en drugega, vseeno pa bi rekel, da je Jelko skoraj da lahko rečem moj mentor.
1: Z vedno dobro razpoloženim Francijem Petkom se bomo še kar predvsej pogovarjali v nadaljevanju, seveda tudi o skokih in o povečavi planiške letalnice. Zato ne hodite predaleč.

0: Planica je, ne, v smučarskih skokih pojem številka ena. Ko hodite po tujini, kaj vas kolegi sprašujejo, kakšen je, na primer, čaroben recept, kako vam določene stvari uspevajo v planici?
1: Ja, veste, kaj je najbolj to, kar naše kolege iz tujine zanima, kako nam uspe, na kakšen način nam uspe, da planica živi 365 dni v letu. Vemo, da športni objekti, ne samo v Sloveniji, pa ne samo skakalnice, ampak skoraj da vsi objekti imajo pač izziv, da nekako, ja, to je res, bi rekel, javna, prvenstveno namenjena športu, kar pomeni, da je to javni interes. Seveda je pa to finančno kar zahtevno, če želimo objekte vzdrževati, držati v kondiciji, to se pravi, da so funkcionalni, varni, sodobni, a ne, vedemo, da so vedno večje zahteve tudi pri treningih, tudi pri tekmovanjih, standard se dviguje in to je tisto, kar jih v bistvu najbolj zanima, a ne, in pač naš recept je, mislim, da zelo zelo posrečen, gre namreč, to je v državni lasti, vendar imamo zakon o nordijskem centru, to je poseben zakon o nordijskem centru Planica in ta nam omogoča, da nas država iz proračuna, bi rekel, naše delovanje financira samo toliko, kolikor je potrebno, vse drugo pa je treba nekako na trgu in seveda zato je v Planici že v štartu, v začetku, pri sami gradnji bilo načrtovano, da se različne ponudba za, bi rekel, normalne ali pa naključne obiskovalce, goste na voljo.
0: In jaz kot naključni gost se pripeljem v dolino pod Poncami, na desni strani me pozdravi kulisa skakalnic in letalnice, na levi pa nekaj let star športni center, ki ga je več pod zemljo, kot pa se ga vidi, ogromno stvari in aktivnosti imate tam, nam lahko naštejete kaj vse?
1: Upam, da ne bom kaj pozabil, a ne,
0: ampak bom morda omenila nekaj izmed njih.
1: Ja. V tem osrednjem objektu v Planici je tudi osrednja točka, informacijska točka, tam je recepcija, kjer se lahko seznanite, kaj v Planici lahko počnete. Pa če začneva, eno je čista sprehod po dediščini razvoja Planice in razvoja poletov. Imamo manjši muzej z interpretacijskimi točkami, imamo potem oglede po planiški poti, kjer se sprehodite preko, bi rekel, celotnega centra do samega vrha letalnice, ki je največja letalnica na svetu in v bistvu to je tisto, kar je v Planici res nekaj najbolj privlačenega, najbolj posebnega.
0: Če smem dodati, prej v pogovoru z našo kolegico ste omenjali, da je to slovenski Eiffelov stolp.
1: Ja, jaz mislim, da ja, pač tako, če karikirama, ne, pač v Parizu, v Franciji imajo Eiffelov stolp, v Sloveniji imamo pa pač Planico, ja. ki je res nekaj posebnega, kjer ni nikjer drugje na svetu, a ne, sploh ne, da bi tako kompleten, tako modern nordijski center, tako kompaktno, na enem mestu bil, tako da to je to in res je fascinantno iti na vrh letalnice in si zamisliti, da bi se mogel smučmi spustiti dol, ne, ker ni nobene zavore, ni obvoza, ni izhoda predčasnega zasilega, pač je kar izziv za mrzik, tudi za skakalce.
0: Franci Petek, direktor Zavoda za šport Planica, je danes naš gost. Pogovarjamo se o njegovi karieri smučarskega skakalca. Slišali smo tudi, kako se je gradila njegova poklicna pot in kako dolgo brado ima njegovo poznanstvo in sodelovanje z Jelkom Grosom. Slišali pa smo tudi, kaj tujino zanima, kako Planica živi 365 dni v letu.

0: Right Snap.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.
5: Pozdravljeni nazaj v današnjem Pulzu dneva na Radiu Kranj, v katerem se pogovarjamo s Francijem Petkom, direktorjem Zavoda za šport Planica. Prej sva že začela govoriti o planiškem nordijskem centru, ki ga je več pod površjem zemlje kot pa nad njim. Objekt se spušča v več nastropij pod zemljo, a do tega še pridemo kasneje. Ena izmed planiških atrakcij je tudi zipline, ki obiskovalcem omogoča spust z vrha največje letalnice na svetu vse do izteka. Francija Petka smo seveda vprašali tudi o tem.
6: Kavce.
7: Ste poskusili zipline iz letalnice?
6: Ja, no pa če greva naprej, kar se tiče ponudbe, so že pri ziplinu, ki poteka od vrha letalnice do konca izteka. To je najbolj strm zipline v Evropi.
7: Stisne.
6: Ja, jaz sem parkrat že probal in moram reči, da mi je bilo kar zanimivo se odločiti, da zdaj se bom pa spustil, a ne? Čeprav sama vožnja je krasna, lahko pa potrdim, da so občutki, ko letiš ali pa bi, ko se pelješ mimo odskočne mize, so občutki kar podobni, kot jih ima letalec, skakalec pri samem skoku.
7: Tudi sam sem se spustil že po njem in kar me je najbolj presenetilo je tist pospešek na začetku. Je tak tudi pri skakalcih, ko se spustijo z mize oziroma primerljiv?
6: Ja. Je.
7: Mene je kar stisnilo.
6: Čeprav tukaj iz varnostnih razlogov nam omejijo, koliko hiter gremo lahko, ne? Skakalc pa v bistvu ves čas vožnje po naletu pridobiva hitrost in je na koncu mize, ko je treba iti odskočiti v prazno, je res kar hiter. No? Gre pač že čez 100 km na uro.
7: Ogromno objekta je tudi pod zemljo, tam so nordijske proge za biatlonce in tek na smučeh.
6: Ja, to je še naslednja posebnost. Od konca zime pa do začetka naslednje zime imamo v podzemlju v treh etažah, v treh nivojih imamo zasneženo garažo, rečemo temu, tunel zasnežen, ki je namenjen smučarskemu teku. Je pa tudi to ena od atrakcij, ker v vročih poletnih dneh pa še za par minut stopiti lepo na hladno in se ohladiti. Skratka, v Planici imamo res 365 dni na leto sneg.
7: Pa tudi, če se ga ne vidi, ga imate skritega, ker ga hranite.
6: Ja, to je pa pač zdaj spričo podnebnih sprememb in z nekim ciljem, da zagotavljamo začetek zimske sezone. V prvi vrsti imamo pa pri tem v mislih športnike, skakalce, tekače na smučeh, kombinatorce. Če želimo nekje tam v novembru zagotoviti, da bojo lahko zunaj na pravih progah zadihali in trenirali in tekmovali, mi že tekom tekoče zime naredimo zalogo snega, ki ga potem to zalogo ohranimo tekom poletja in ga ob koncu jeseni razgrnemo po tekaških progah in skakalnicah. V bistvu si ne znamo predstavljati, verjetno bi bila začetek sezone najmanj en mesec kasneje, sicer. In seveda, mimo grede pa, ker to pripravljamo za športnike, pridemo na račun tudi tisti, ki smo navdušeni tekači na smučeh, ker večino časa lahko pač tudi mi rekreativci uživamo že zelo zgodaj v zimi na smučkah.

0: Moj sogovornik je Franci Petek, direktor Zavoda za šport Republike Slovenije Planica. Pogovarjava se v enem izmed hotelov v Kranjski Gori. Prej sva že veliko govorila o športnem centru v Planici, a ni zanimivo, da se je v slovenski politiki vedno našel posluh za tako za športni center kot za Planico?
1: Veste kaj, jaz mislim, da je Planica pa en prostor, ki dejansko ni predmet politike, je apolitičen prostor in v bistvu ne glede na to, kakšen politično usmeritu življenjski nazor ima, me veseli to, da imamo en zelo resen odnos in spoštovanje do tega prostora in zato sem hvaležen vsem, ki pri odločevalcih, med odločevalci, ki nekako to razumejo in dobre projekte podpirajo.
0: Eden izmed projektov za naslednje leta bo pa zagotovo povečanje letalnice, kaj ne? Preden prideva do tega, bova lahko kakšno o tem rekla? Preden prideva do tega, bi pa še tole omenila. Svetovni rekord v skokih tako za fante kot za dekleta je tam, kamor sodi. Se strinjate?
1: Ja, iz vidika nas Slovencov je točno to drži. In se zelo strinjam in sem vesel, da je pač temu tako. Obstoječa letalnica bratov Gorišek pa mislim, da je dosegla saj pri moškem svetovnem rekordu res nek svoj maksimum. Več ne gre, več ni varno. Jaz moram reči, da nisem verjel, da je še možno varno odsmučati oziroma na smučeh pristati in odsmučati brez dotika ali pa slopatca v iztek. Tako da tukaj je pač smo meje možnega dosegali. In seveda posledica je, da mi Slovenci imamo veliko znanja, ni posod toliko znanja, kot je pri nas, in smo dobili podporo, da lahko nadaljujemo razvoj na področju, kjer smo Slovenci vodilni v svetu. Ni veliko področji, kjer smo tako vodilni, kot smo ravno tukaj.
0: In s tem razvojem bova tudi končala. Zadnje moje vprašanje je ravno povezano s povečanjem letalnice. To je bila tema v medijih tudi že nekaj časa. Kaj lahko poveste v zvezi s tem? Sredstva strani države so zagotovljena, saj na papirju, pa verjamem, da bo tako tudi potem. Kaj lahko v tem trenutku morda poveste?
1: Projekt povečave letalnice bratov Gorišek je v drugem letu poteka. V letu 2026 je cilj, da se pridobi podrobne, bi rekel, projektno dokumentacijo do gradbenega dovoljenja v delih, kjer bo to potrebno. In v letu 27, takoj, če karikirano rečem, ko bo zadnji skakalec na finalu poletov pospravil smuči, se začne sama gradnja na terenu.
0: Pa mislite, da boste potem lahko v roku enega leta dokončali in svetovno prvenstvo zopet speljali v Planici na že povečani letalnici?
1: Tak je načrt in verjamem, da tudi tako bo.
0: Hvala lepa, Franci Petek, za ta pogovor in lep dan še naprej.
1: Hvala za povabilo in lep dan tudi vam.
0: Franci Petek, vedno prijeten sogovornik, je bil tokratni naš gost v Pulzu dneva na Radiu Kranj. Hvala za poslušanje.
2: To je bila oddaja Pulz dneva.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Prideš na kavo?
8: Takoj, kam?
7: V grad Kieselstein.
8: V grad? Na kavo?
7: Ne samo zaradi kave.
3: Zaradi zgodb, ki skriva.
9: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kieselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Hrvaški Omiš z okolico je po silovitem požaru opustošen. Ogenj je uničil vegetacijo, pogoltnil vozila, bare in ležalnike. Pogorelo pa je okoli 1000 hektarjev površine. Evakuirali so približno 2000 prebivalcev in turistov, najmanj 36 ljudi je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Več kot 200 gasilcev se je z ognjenimi zublji borilo vso noč, po naporni intervenciji pa so izčrpani obsedili na tleh. Na pomoč so prileteli tudi 4 kanaderji, ki so jih pozneje preusmerili na Pelješac, kjer je prav tako izbruhnil požar. Materialna škoda še ni znana, jutro pa je razkrilo razsežnost požara, ki je za seboj pustil prizore uničenja in veliko negotovosti. No, pred nami pa je prometno izjemno obremenjen praznični konec tedna, ko bodo slovenske ceste znova pokale po šivih. Največ gneča je pričakovati med Avstrijo in Hrvaško v obe smeri. V nedeljo se končujejo šolske počitnice v nekaterih delih Nemčije in Švice, zato bo pritisk na ceste še večji. Agencija za varnost prometa posebej opozarja na varnostno razdaljo, saj lahko premajhna razdalja povzroči tako imenovane fantomske zastoje. Zato naj bo med vozili pri običajni hitrosti za vsaj 2 sekunde. Razmika. In še v Mozirski gaj, kjer pa se danes začenja priljubljena razstava BioExo. Do nedelje bodo na ogled kače, afriški ježki, želve, kuščarji, žuželke in eksotične ptice. Letošnja novost pa sta alpaki. Seveda ne manjka poletnega cvetja, paša za oči pa sta tudi zeliščni vrt in nov rastlinjak v obliki kupole s kaktusi.
4: Drugi dan iskanja pogrešanih Portugalcev v Velebitskem kanalu pa se je začel tragično. Pred zalivom Zavratnica so našli truplo 3. pogrešane osebe. Prva 2, žensko in moškega, so našli v ponedeljek, oba sta preživela ure v razburganem morju. Iskanje zdaj poteka za še enim 4. pogrešanim, potem ko se je četverica kljub burji odpravila na morje z gumijastim čolnom. Po včerajšnjem sončnem mrku pa je v Veliki Britaniji število iskan po besedni zvezi boleče oči na Googlu poskočilo za 650%. Zdravniki opozarjajo, da gre lahko za znak solarne retinopatije, poškodbe mrežnice, ki je neboleča in se pokaže šele zamikom. Podoben vzorec so opazili po vsakem večjem mrku doslej. Simptomi, kot so zamegljen vid, popačene slike ali temna lisa v vidnem polju, zahtevajo nujen obisk zdravnika.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
6: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Strpno še na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan. 14. avgust je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 226. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 139 dni. Leta 1778 je pri kraju Roncesvalles v Pirenejih potekala bitka zaščitnice Karla Velikega z roparskimi baski. Leta 1385 pa so Portugalci v bitki pri Aljubaroti premagali Kastilce. 14. avgusta leta 1534 je bil ustanovljen jezuitski meniški red. Leta 1538 so Irci pod vodstvom Huga O'Neila v bitki pri Yellowfordu premagali Angleže. Na današnji dan, leta 1771, pa se je rodil škotski pisatelj Sir Walter Scott. Leta 1842 so bili Indijanci iz plemena Seminole prisiljeni oditi iz Floride v Oklahomo. Na današnji dan leta 1870 pa je bil slovenski tabor v Vipavi. Udeleženci so se zavzemali za zedinjeno Slovenijo in pravice za pospeševanje svoje narodnosti. Leta 1909 je bilo v Mariboru ustanovljeno dramatično društvo. Na današnji dan leta 1932 pa so se v Los Angelesu končale 10. olimpijske igre. V primerjavi s prejšnjimi igrami, ki so trajale po več mesecev, so bile igre v Kaliforniji končane že po 16 dneh. Leta 1935 pa je bil v ZDA sprejet zakon o socialni varnosti. Leta 1947 pa sta Indija in Pakistan postala neodvisni državi. V Pakistanu kot dan neodvisnosti proslavljajo 14. avgust, v Indiji pa 15. avgust. 14. avgusta 1988 je umrl ustanovitelj tovarne avtomobilov Ferrari Enzo Anselmo Ferrari. Leta 1997 pa je Brigita Bukovec zmagala na najprestižnejšem atletskem mitingu Weltklasse v Cirihu. Leta 2000 pa je Brigita Langerholz postavila državni rekord na 400 metrov.

Prijeten pozdrav ponovno na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj obračamo v avgust leta 1994. Takrat je bilo pod Kriško goro slišati francoski naglas. Iz pobratenega mesta Saint-Marie-aux-Mines je v Tržič prispela skupina mladih, ki so taborili ob planinskem zavetišču v gozdu in si napolnili pljuča z gorskim zrakom, pa tudi z adrenalinom. Planinarjenje, rafting, jadralno padalstvo in ja, prvi šok ob višini slovenskih hribov. Lepo je, ampak malo me je strah, je priznal eden izmed udeležencev. Tržičani so jih sprejeli odprtih rok, takrat še brez wifija, ampak z več kot dovolj prijaznosti in golaža. Kaj pa danes? Mladi še vedno potujejo, ampak zdaj se vse začne z, a imaš polnilci in a je wifi dober. Kampiranje pod zvezdami je morda zamenjal glamping, rafting pa kakšen TikTok video. A vseeno, prijateljstva, ki nastanejo na takšnih izmenjavah, ostanejo. Tudi, če se po vrnitvi domov najprej dodaš na Instagram.

Prijeten pozdrav nazaj na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Zdaj pa se vračamo v sredino avgusta leta 1990. V Gorenjskem glasu so takrat pisali o eni od tistih tem, ki se jih nikoli ne naveličamo, o gostinstvu. Tokrat pa z druge nekoliko bolj senčne plati. Tržni inšpektori so takrat namreč razkrili, da je po Gorenjski že dobro razvejana mreža lokalov brez dovoljen, v katerih so pijačo točili posamezniki in društva, ki za svojo dejavnost niso imeli ne obrtnih dovoljen, ne zdravniških spričeval, pa tudi stranišča so bila bolj kot ne stvar interpretacije. Zanimivo pa je, da to niso bili skriti kotički, temveč čisto resni lokali, z obcestnimi tablami, točilnimi pulti, stalnimi gosti in tudi urniki, ki so bili skrbno prilagojeni. Ne zakonodaji, temveč prometu. Vikendi, večeri in prazniki so bili namreč idealen čas za največji zaslužek. Danes bi morda kdo rekel, pa saj ni bilo hudega. Ljudje so si pomagali, država pa je bila še v svojih čisto začetnih tržnih korakih. A pogled z druge strani pokaže tudi drugo resnico. Legalni gostinci so se spopadali z dajatvami, strožjimi predpisi in konkurenčnimi pritiski. Medtem ko so tisti na črno imeli nižje stroške in skoraj nič tveganja. In ker so bile kazni bolj simbolične kot vzgojne, je inšpekcijskim službam ostajala le ena metoda – opozarjanje in poročanje. Čeprav se zdi, da smo takrat prehodili dolge poti, danes še vedno slišimo podobne zgodbe, le z drugačnimi igralci in sodobnejšimi orodji. A tisto poletno poročilo iz leta 90 nas opomni, da podjetnost, iznajdljivost in pa malce kršenja pravil niso izum sodobnega časa, so le stare zgodbe z novimi obrazi.

0: In tako smo se še enkrat sprehodili skozi zgodbe, ki so bile nekoč vsak dan našega kraja. Danes pa so dragocen spomin. Naj nas spomnijo, da je tudi v drobnih dogodkih skrita moč časa in vezi, ki nas povezujejo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
4: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Vlada je odobrila več kot 850 tisočakov za vračilo stroškov po junijskem neurju na Gorenjskem. Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o povračilu upravičenih intervencijskih stroškov nastalih ob izvajanju nujnih ukrepov pri zaščiti, reševanju in pomoči prizadetim občinam ob neurju z močnim vetrom, dežjem in točo v času od 10. do 12. junija letos. V tem času je na celotnem območju občin Komenda in Cerklje na Gorenjskem prišlo do neurja večjega obsega z močnim vetrom, dolgotrajnimi nalivi in točo. Povzročena je bila velika gmotna škoda na stvareh. Nastali so visoki intervencijski stroški reševalnih sestavov, zaščite, reševanja in pomoči ob neposrednem izvajanju najnujnejših nalog zaščite, reševanja in pomoči ter druge podpore prizadetim ob neurjih. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije je 12. junija izdal odredbo za izvedbo intervencijskega ukrepa pomoči gasilcev iz drugih regij. Občini na prizadetem območju sta že izčrpali sredstva občinskih proračunov, namenjena za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč. Vlada je tako odločila, da se silam zaščite, reševanja in pomoči povrnejo upravičeni intervencijski stroški v skupni višini dobrih 46 000 €. Ministrstvo za obrambo oziroma Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje je naložila, da izvede plačila upravičenih intervencijskih stroškov silam zaščite, reševanja in pomoči, ki jih izkažejo z verodostojnimi listinami. Vlada je tudi odločila, da se občini Komenda povrnejo upravičeni stroški ravnanja, ki jih je imela z zbiranjem, prevozi, obdelavo in odlaganjem gradbenih odpadkov, mešanih z odpadki poškodovanih azbestno-cementnih kritin, da bi preprečila škodo na okolju in zdravju ljudi. Ministrstvu za okolje in prostor tako nalaga, da izvede plačilo upravičenih stroškov iz te točke v višini dobrih 814 000 € na podlagi verodostojne listine.
5: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Strpno še na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti in

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
0: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Silovit požar, ki je dosegal tudi središče hrvaškega Omiša, se je zjutraj umiril, za seboj pa pustil ogromno škodo. Evakuirali so približno 2000 ljudi, najmanj 36 jih je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Zgorela so vozila, hiše, tudi čovni, ogen pa je zajel kakšnih 1000 hektarov površine. Požar je gasilo skoraj 300 gasilcev in 4 letala. Številni so po težki noči še vedno na terenu, kjer gasijo tleča žarišča. Ceste na območju Omiša pa so zaradi evakuacij in množičnega odhoda ljudi močno obremenjene. A počitka za gasilce Nin zjutraj se je odprla nova fronta na Pelješcu. Obsežen požar se zaradi močne burje hitro širi, ponekod so ogrožene tudi hiše. Na terenu so številne gasilske enote, pomagajo jim 4 kanaderji in letalo Air Tractor, ki so jih preusmerili z Omiša. Turisti skušajo zapustiti polotok, zato trajekt vozi neprekinjeno. Požarna slika v širši regiji opozarja tudi na drugo posledico dolgotrajne vročine – pomankanje vode. V Sloveniji so po podatkih Arsa razmere v večini države zelo, ponekod celo izjemno sušne. Najhuje je na Gorenjskem, Notranjskem, Dolenjskem, v Beli krajini in Spodnjem Posavju. Nizki so tudi vodostaji rek, podzemna voda pa se še naprej znižuje. Nekaj upanja sicer prinaša napovedan dež v začetku prihodnjega tedna.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Sončno bo danes, še bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando proti Ljubljani. Počasi gre še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno in strpno tudi na cestah od Razdrtega in Pivke proti Postojni, pa na relacijah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Čas je, da preverimo še rubriko Izgubljenčki, v kateri se je danes našlo obvestilo skrbnikov mačke iz Medvod, ki se je izgubila. Gre za večjo mačko, svetlo dlako, pasme Majkon. Izgubljen maček ima dolgo dlako, krem barve, morda se je zatekel v kakšno klet, lopo ali pa v kakšno hišico. Skrbniki so dosegljivi, če ste ga morda kjerkoli opazili, na številko 068 195 595, izgubil pa se je v okolici Medvod v naselju Verje. Vsi izgubljenčki so objavljeni tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si v rubriki Izgubljenčki.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju, Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo oživila Clarisa Jovanovič, o klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kilogram, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
5: V kanalizacijsko omrežje je vključena nova cev fekalne kanalizacije pod novim mostom prek Save pri Planiki. V delu je še vedno rekonstrukcija državne ceste skozi Naklo. Kdaj bo predvidoma odpravljena popolna zapora in kdaj bo avtobusna postaja spet na starem mestu? To nedeljo bo v športnem parku Milije pri Šenčurju tradicionalni Andrejev balinarski turnir, na katerega prihajajo ekipe iz širše Gorenjske. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Komunala Kranj je v kanalizacijsko omrežje vključila novo cev fekalne kanalizacije pod novim mostom prek Save pri Planiki. V okviru projekta je na mesto starega zadrževalnega bazena zgrajen nov, večji bazen, ki je priključen na novo črpališče pri tovarni Zvezda in bo povezano še z novo cevjo. Mestna občina Kranj s pomočjo sofinanciranja Evropske unije in države, tudi iz sredstev za sanacijo poplav, gradi nov most, obnavlja cesto na obeh straneh in skrbi za vso ostalo komunalno infrastrukturo. Poplave pred 3 leti so resno ogrozile konstrukcijo starega mostu, največji problem pa je predstavljala prav kanalizacijska cev pod mostom, ki bi v primeru podrtja mostu lahko povzročila hujšo ekološko katastrofo. Nova cev je zdaj postavljena višje, zato bo varna tudi ob povišenem vodostaju Save in poplavnih dogodkih. Mestna občina Kranj tako intenzivno nadaljuje projekt gradnje novega mostu prek Save pri nekdanji Planiki, rekonstrukcije Savske ceste, gradnje priključnih cest in komunalne infrastrukture. Dela na terenu so trenutno že v zaključni fazi prvega dela projekta, izvajajo se zaključna gradbena dela na mostu, priključnih cestah ter fekalni kanalizaciji na Savski cesti. Zaključek prve faze, se pravi izgradnje mostu s cestnima priključkoma na obeh straneh, je predviden za letošnjo jesen. Drugi del projekta, izgradnja ceste z opornimi zidovi na levem bregu Save ter vsa potrebna infrastruktura pa do prihodnjega poletja. Nov most bo bistveno izboljšal prometno varnost in pretočnost na tem delu mesta. Omogočal bo dvosmerni promet, zgrajene bodo nove cestne povezave, kolesarska steza, pločniki, avtobusni postajališči ter celotna spremljajoča komunalna infrastruktura, vključno z novo javno razsvetljavo, odvodnjavanjem, opornimi zidovi, zelenimi površinami in urbano opremo. Projekt gradnje mostu in rekonstrukcije Savske ceste je vreden približno 9 milijonov evrov. Mestna občina Kranj je zanj pridobila pomembna evropska in državna sredstva, med drugim iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb ter iz sredstev za sanacijo po poplavah avgusta 2023. Skupaj bo državnega in evropskega sofinanciranja za 3,63 milijona evrov. Mestna občina Kranj pa pričakuje še dodatno sofinanciranje iz mehanizma DRR do govor za razvoj regij. Na območju ob Savi bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije zgradil 269 novih javnih najemnih stanovanj, s čimer bo Kranj dobil eno največjih novih stanovanjskih sosesk v zadnjih desetletjih. Trenutno torej Stanovanjski sklad pripravlja razpisno dokumentacijo za javni naročili gradnje in gradbenega nadzora ter drugih nujnih storitev. Začetek gradnje je predviden proti koncu letošnjega leta in je odvisen tudi od prve faze komunalne in prometne ureditve območja, zaključek gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja pa sta predvidena v začetku leta 2029. V delu je še vedno pričakovana rekonstrukcija državne ceste skozi Naklo z izgradnjo krožnega križišča pri Merkurju, ki bo izboljšala tako prometno varnost kot tudi pretočnost prometa. Kdaj bo predvidoma odpravljena popolna zapora in kdaj bo avtobusna postaja spet na starem mestu, pojasnjuje podžupan v začasnem upravljanju funkcije župana občine Naklo Primož Pavše.
6: Ja, največja sprememba trenutno prinaša rekonstrukcija državne ceste skozi Naklo pri Marinšku. Trenutno velja popolna zapora na tistem odseku, predvidevamo pa, da bi 31. avgusta promet ponovno stekel, sprva enosmerno. Imamo tudi težave pač s prestavljanjem avtobusne postaje zaradi te rekonstrukcije. Začasno rešitev smo našli pri trgovini Resman, prav tako do 31. avgusta, potem pa naj bi se sprostil promet pri Marinško in bi tam potem postaja bila spet tako, kot je bila prejšnja leta.
5: To nedeljo bo v športnem parku Milje na Miljah pri Šenčurju tradicionalni Andrejev balinarski turnir, na katerem se bo pomerilo 12 ekip iz širše Gorenjske. Kako bo potekalo samo tekmovanje ter koliko ekip in odkot vse jih pričakujejo, pa pojasnjuje Rajko Bakovnik, predsednik športnega društva Milje, ki dogodek organizira.
7: Igrajo se trojke, to pomeni, da so v vsaki ekipi trije tekmovalci in en rezervni igralec. Je turnir mešanih ekip, čeprav pričakujemo večinoma moške ekipe. Prihajajo pa z Jesenic, Radovljice, Hrušice iz Kranja. Pride tudi klub iz našega pobratenega športnega društva Šiška iz Ljubljane. Iz občine Šenčur bodo štiri ekipe, in sicer balinarska ekipa športnega društva Šenčur, balinarska ekipa športnega društva Visoko in dve naši domači ekipi športnega društva Milje. Samo tekmovanje bo potekalo preko celotnega dneva, začetkom ob 9. uri s krajšo otvoritvijo in nagovorom, potem se pa takoj začnejo prvi izločilni boji ob reki Kokri na Miljah v našem športnem parku, za katerega govorijo, da je najlepši v Sloveniji v tem naravnem okolju. Bo začelo predtekmovanje 8 ekip, potem po 1 uri naslednja skupina 8 ekip in potem po kosilu ta popoldanski del, kjer bodo četrtfinale, polfinale in finale, in računamo, da ob 19. uri bo celotno tekmovanje uspešno zaključeno.
5: Turnir se bo, kot rečeno, začel ob 9. z uradnim odprtjem, končal pa ob 19. slovesno razglasitvijo rezultatov ter podelitvijo pokalov najboljšim 4 ekipam. Balinarski šport je, kot je še dodal predsednik športnega društva Milje Rajko Bakovnik, v občini Šenčur najbolj razvit prav na Miljah. Tamkajšnji balinari so v minulih letih osvojili celo državni naslov in bili četrti v Evropi. Med drugim so pred 25 leti v Kranju organizirali celo svetovno prvenstvo v balinarski. Ker pa se balinarski šport zadnja leta seli v dvorane, niti na Miljah, niti v Šenčurju ali Kranju pa balinarske dvorane ni, tudi podmladka ni.
8: Sončno bo danes, še bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj akcija.
9: Housemart,
10: Škofja Loka.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando proti Ljubljani. Počasi gre še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno in strpno tudi na cestah od Razdrtega in Pivke proti Postojni, pa na relacijah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
14: Optimist Optika.
13: Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
14: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.
2: Oddaja Parnas.
3: Danes predstavljamo knjigo Živjo lepa koža, ki je prvi popolnoma slovenski vodnik do bolj zdrave in sijoče kože, katerega glavni nauk je potrpežljivo, nežno, manj je več. Avtorici Tajka Selab, kozmetologinja, in Tika Hribar, poznavalka nege kože, sta skupnimi močmi spisali priročnik, namenjen ljudem vseh starosti in tipov kože, ki se želijo počutiti in izgledati fantastično. Z njuno pomočjo boste končno razumeli, zakaj je pomembna osnovna nega, kako izbirati izdelke za svojo kožo, na kakšen način sestaviti svojo rutino z aktivnimi sestavinami in kateri triki lahko pripomorajo k reševanju kožnih težav. Od zgradbe kože do plastenja in napredne nege, vse je na enem mestu. Naša prizadevanja na poti do lepše kože so pogosto posejana z usponi in padci, tudi zato, ker ne razumemo, kako deluje. V želji, da bi bili videti lepo, včasih pozabimo, da so njene osnovne funkcije veliko pomembnejše. Je namreč največji telesni organ, ki nas ščiti pred zunanjimi dejavniki, preprečuje izgubo vode iz telesa, skrbi za termoregulacijo, imunsko zaščito, pa tudi za sintezo predstopen vitamina D. Prisluhnite odlomku. Pravila čiščenja. Umijte si roke. Na obrazu je že dovolj druge umazanije. Pametno izbirajte čistilce. Samo kvalitetne, nežne in z ustreznim pH-jem. Mlačna voda. Ker je vroča voda primerna samo za kuhanje testenin. Recite ne nasilju. Vaša koža je princesa. Bodite nežni. Tapkajte, ne drgnite. Previdno z napravami. Pamet v roke, ne pretiravajte s pilingi. Dvojno čiščenje. Je odlično, ampak le po potrebi. Izperite, vedno izperite micelarno vodico in oljne čistilce. Čiščenje kože predstavlja enega izmed najosnovnejših, a tudi najpomembnejših korakov v celotni rutini nege kože. S pravilnim izvajanjem tega koraka kožo pripravimo na nanos kozmetičnih izdelkov in jo ohranjamo zdravo.
2: To je bila oddaja Parnas. Thank you.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
5: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šegula. Mariborski kriminalisti so ovadili tri ljudi, ki naj bi med aprilom in decembrom leta 2023 z računov slovenskega podjetja neupravičeno dvignili približno 1,2 milijona evrov. Dva med njimi naj bi z uporabo ponarejenih računov od države neupravičeno zahtevala še 107 tisoč evrov vračila DDV. Zaradi vseh teh nepravilnosti naj bi bila država oškodovana za približno 413 tisoč evrov. Še k južnim sosedom. Požar pri Omišu, ki se je danes jutraj umiril, je bil ob izbruhu izjemno silovit. Sateliti so v prvih treh urah zaznali okoli 200 novih žarišč. Zdaj je nova požarna fronta odprta na Pelješcu, kjer burja hitro širi ogen. V Potomju je zgorela streha cerkve, cesta je zaprta. Gasilcem pa pomagajo štirje kanaderji in letalo Air Tractor. Trajekt med Pločami in Trpnjem vozi neprekinjeno. Sončev mrk pa je očitno vplival tudi na glasbene navade poslušalcev. Spotify je v Veliki Britaniji zabeležil kar 94% skok predvajanja uspešnice Total Eclipse of the Heart pokojne Bonnie Tyler. Po svetu se je poslušanje povečalo za 14%, no zanimanje pa je zraslo tudi za druge skladbe z vesoljsko tematiko, med njimi Eclipse skupine Pink Floyd.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smerim, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Na Gorenjski cesti pazljivo pred predorom Karavanke, tam vas čaka zastoj, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Prav tako bo zastoj čaka na klasičnem mestu na relaciji Lesce-Bled. Če opazite še kaj novega, nič 8:22:55, sicer pa srečno.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
5: Ja, živijo v temle petkovem popoldnevu. Danes bomo zvedeli, katera glasbena ikona bo dobila svojo barbiko, pa tudi kaj nas čaka ta vikend na cestah. Za začetek pa ena dobra novica. Vrača se za moje pojme najboljši resničnosti šov, ki ga imamo pri nas. Tudi v bistvu edini, kak sem ga jaz kdaj gledal. Se mi kar sline cedijo, če veste, kaj mislim. O čem govorim pa takoj po treh zaporednih, da se mal skladimo. Ker pač še zmerni konc tega vročinskega vala, Madonna. Z nami bo Gabriel z njeno Out of Reach, še prej Eros Ramazzotti in njegova Un'emozione per sempre. Še prej pa Queenie in Radio Gaga. Uživite!

Gabriel in Out of Reach z nami v tem legorenskem popoldnevu, rok vam delam družbo. Ja, konc poletja pa se vrača Masterchef Slovenija. Nova, že 12. sezona se začne 31. avgusta in letos pravijo, da grejo malo nazaj k koreninam. Manj enih zunanjih for, več dejanskega kuhanja, zahtevnih izzivov, tehnik in seveda jesenske hrane. Sodniki pa ostajajo Luka Jezerša, Karim Merjadi in Mojmir Šiftar. V kuhno pa torej prihaja 16 novih tekmovalcev in poklicno so tako res vsega pomalam. Arhitektka, pravnik, kineziologinja, grafik, glasbenik, nekdo je vodil restauracijo, en zna pa narediti paeljo za 50 ljudi. Tako da, če kuharsk navšlo, lahko na koncu zmer skupaj odprejo firmo. Sam računovodjo porabijo, to pa ni noben. Tako da, 31. avgusta torej štarta novi Masterchef. Jaz se kar malo veselim, moram reči.

0: Je to lušno, vam zavrtim, še preden gremo preveriti, kako lahko že v ponedeljek zjutraj dobite spet pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra. Čisto takoj po kratkih lokalnih.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Servis za Renoja rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake.
4: Pol?
3: Pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
7: Nič. In vse.
5: Kako to misliš?
7: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Vse do 30. septembra v vseh enotah mestne knjižnice Kranj in na spletni strani traja akcija Kar radi beremo, poletna mavrica. V drugem sklopu akcije Kar radi beremo vabijo k branju slovenske in svetovne književnosti. Preberite vsaj 3 leposlovna dela v kateremkoli jeziku in katerekoli zvrsti. Pesništvo, kratke pripovedi, eseji, romani, kriminalni, biografski ali zgodovinski romani. Vsaj eno od teh pa naj bo delo slovenskega avtorja. Kazalke z ocenami do konca septembra oddajte v svoji knjižnici, kjer vas čaka simbolična nagrada. Napovedujejo tudi že 3. sklop bralne akcije Kar radi beremo, ki se bo pričel oktobra. Takrat bo čas za špansko književnost. V mestni knjižnici Kranj, kot vemo, vsako leto gostijo tudi številne zanimive ustvarjalce, mislece in strokovnjake, ki svojim delom, znanjem in pogledi bogatijo program. Pred poletjem jih povabijo, da delijo tudi svoje knjižne predloge za poletno branje. V izboru na spletni strani knjižnice boste našli knjige, ki so jih navdušile, jih spremljale v pomembnih življenjskih obdobjih ali pa so se jim preprosto posebej vtisnile v spomin. Med priporočili so tako leposlovna dela kot tudi stvarna literatura, zato verjamejo, da bo vsak bralec našel nekaj zase. Svoj izbor pa so prispevali tudi knjižničari mestne knjižnice Kranj in tako dodali še nekaj naslovov, ki jih radi priporočajo obiskovalcem. In še ena dobra novica, ta pa je za kranjske dijake in študente, ki se pripravljajo na jesenske izpite. Mestna knjižnica Kranj bo od 24. avgusta do 18. septembra podaljšala odpiralni čas za tiho učenje. Od ponedeljka do petka bo mogoče v knjižnici ostati vse do 10. zvečer. Podaljšan čas pa bo namenjen predvsem mirnemu učenju in pripravam na izpite. Za namen tihega učenja bo na voljo pritličje knjižnice, časopisna čitalnica in mize pri računalnikih. Dodajmo še, da po 19.30 vstop v knjižnico ne bo več mogoč, ter da v času podaljšanega obratovalnega časa odhajanje iz knjižnice in ponovno vračanje prav tako ne bosta mogoča.
9: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperatura je okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
10: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Pozor, prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Brod in Šmartno v smeri Karavank. Drugih večjih posebnosti razen zastoja pred Karavankami in pa na cesti Lesce-Bled pa ne beležimo. Če jih boste opazili, nič 8, nič 22, 55. Srečno!
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

John Henley in The Boys of Summer z nami v tem prijetnem gorenskem popodnevu, ko še vedno preganjamo vročinski val. In ko smo lih po prijetnih stvareh, danes je petek in misli so verjetno že mal prvi vikendu, ampak en majhen opomnik za naprej. V ponedeljek se namreč vrača pozitiven ponedeljek v paket gorenskega jutra. Ker vemo, da zna biti začetek tedna včasih kar naporen, bomo tudi ta ponedeljek torej iskali nekoga, ki bi mu prišla prav dodatna doza dobre volje in motivacije. Tako da, čez vikend malo premislite, kakšen ponedeljek vas čaka in zakaj bi ravno vi potrebovali naš pozitivni paket. V ponedeljek nam pa lahko že poveste svojo zgodbo.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
2: Ja, to govorite vi z malimi.
1: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
3: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Vabljeni v salona ASP, Lesce in Jesenice.
6: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. augusta. Vabi vas Gorinski muzej.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vladni strateški svet za gospodarstvo je oblikoval prve osnutke davčne reforme. Predlagajo znižanje najnižje dohodninske stopnje z 16% na 10% in dvig splošne olajšave. Tistim s poprečno plačo bi tako lahko ostalo okoli 90 evrov neto več na mesec, tistim z minimalno okoli 55 evrov. Ukinili bi tudi najvišji 50% davčni razred. Izračuna finančnih učinkov za proračun za zdaj še ni. Pa na Hrvaško. Premijer Andrej Plenković je po uničujočem požaru pri Omišu prizadetim obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. V požaru je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti, huje sta poškodovana tudi 2 gasilca. Plenković je poudaril, da za zdaj ni potrjenih smrtnih žrtev, požar pa je označil za enega najhujših na Hrvaškem v zadnjih letih. Slovensko zunanje ministrstvo medtem sporoča, da za pomoč doslej ni zaprosil noben slovenski državljan. Turisti pa sicer območje Omiša množično zapuščajo. No, požar pri Omišu se je sicer umiril, medtem pa se širijo pretresljive zgodbe ljudi, ki so pred ognjem bežali za življenje. Mnogi so v paniki skočili v morje, kjer je po noči stekla obsežna reševalna akcija. Rešili so najmanj 194 ljudi, med njimi veliko otrok. V zbirne centre v Omišu, Splitu in Makarski je prispelo okoli 2000 evakuiranih. Za številne se je tako miren poletni večer le v nekaj minutah spremenil v boj za golo preživetje.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
4: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
7: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
8: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
7: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
8: A2U Šenčur.
9: Pozor, pozor, zaradi prometne nesreče na gorenjski avtocesti je ponovno zaprt samo prehitevalni pas v smeri Karavank med Brodom in Šmartnim. Nastal je dolg zastoj, za osebno vozilo je obvoz urejen po regionalni cesti Brod-Šmartno, kjer pa je promet prav tako močno zgoščen. Če pa greste na pot, vas čaka seveda klasičen zastoj od Lesc proti Bledu in pa pred predorom Karavanke, zato za Kranjsko goro izberite izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Pa srečno, če ste na poti.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
9: In je žujo 3 minute čez tretjo žura. Zdaj imam pa za vas eno bizarno. Res, ne bom izdal nobenih podrobnosti, ker pol bi bil to spoiler. Res eno bizarno novico, ki jo moram deliti z vami, ker jaz sem umiral od smeha, ko sem to bral. V glavnem prej pa Kingston, Leon Rimes in Brian Adams s tole krasno.
10: Have you ever really loved a woman?

Gazde so bili tole rok, pa sem z vami poslušate gorensko popovdne. Ja, če si da malo pogledamo v nebo, oziroma ne, najprej sem vam obljubil eno smešno zgodbo, oziroma zgodbo o najdeni... Ne, gremo od začetka, takole gre. V Avstraliji sta dva človeka ob cesti našla kovček, pogledala sta noter in zagledala sta nekaj, kar je zgledal kot žensko truplo. Valjda sta poklicala policijo, policisti so zavarovali območje, cela akcija, začeli so preiskovati sum umora, kovček pa so poslali na forenziko in pol preobrat. To ni bila ženska, čeprav je zgledala, da je reč tako, bila je erotična lutka, ampak očitno res taka konkretna, z lasmi, oblekami, celo piercing v nosu, imela je neke oznake, ki so zgledale kot neke take modrice, tako da so kriminalisti praktično začeli preiskavo umora nekoga, ki sploh ni bil nikoli živ. Je pa ena dobra stvar, osumljenca verjetno ne bo težko najdel. Po mojih še zmer doma pa se sprašuje, kam je dal svojo punco.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Jazz Camp Kran letos že 23. leto zapored oživlja poletno glasbeno dogajanje v starem mestnem jedru Kranja. Vse do 22. avgusta je tako Kran ponovno v znamenju jazza ter vrhunskih domačih in tujih glasbenikov in znova prinaša raznolik koncertni program. Po nekaj letih se v festivalski program vračajo tudi mojsterske glasbene delavnice. Danes bosta festivalski oder prevzela izvrstna pianista David Gazarov in Emil Spani, ki se na Jazz Camp že tradicionalno vračata z duetom klavirjev ob spremljavi basista Marija Maurina in bobnarja Tijana Grašiča. Sobotni večer bo pripadel Big Bandu Krško, v nedeljo pa se bo predstavila mednarodna zasedba Manca Krivec in Rotation Balkan Fusion Band. V ponedeljek bo na sporedu projekt Tribute to Wes Montgomery kitarista Igorja Leonardija. Zasedbi, v kateri igrajo še Samo Hude, Tadej Kampel in Tijan Grašič, se bosta kot posebna gosta pridružila Amra Alić, Leonardi in Primož Grašič. Koncert bo posvečen enemu najvplivnejših džezovskih kitaristov vseh časov, Wesu Montgomeryju. Torkov večer bo zaznamoval Primož Grašič kvartet, ki se mu bo kot gost pridružil kubanski multiinstrumentalist in pevec Lazaro Amet. V sredo bo festivalski oder zavzel Slovenija Ska Jazz Kolektiv, sodoben projekt mladih slovenskih glasbenikov, ki džezovsko tradicijo, improvizacijo in harmonijo povezujejo z ritmično energijo ska glasbe. Sedba bo predstavila tudi glasbo svojega prvega studijskega albuma, posnetega lani jeseni. Četrtek bo namenjen posebnemu koncertu Swingatan featuring Bored Butcher, legendarnemu klarinetistu, aranžerju in ustanovitelju Greentown Jazz Banda Borutu Butcherju, ki je lani praznoval 90 let, se bo na odru pridružila zasedba Swingatan. Petkov večer pa bo v znamenju Big Banda Bled, ki bo nastopil z gostjama Alenko Godec in Ano Bezjak. Jazz Camp Kran se bo prihodnjo soboto 22. avgusta z Jazz Camp Kran Festom preselil tudi na Kranjske ulice in trge. Dopoldansko glasbeno dogajanje na različnih lokacijah starega mestnega jedra želi jazz približati tudi mimoidočim in obiskovalcem, ki se morda sicer ne bi odpravili na večerni koncert. 10-dnevno festivalsko dogajanje bodo zvečer na vrtu Kafe Galerije Pungert sklenili prismojeni profesori bluza.
4: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Slušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Živjo Rok sem z vami, poslušate pa Gorenjsko popovdne.
1: Če se da na hitro malo pogledamo v nebo, torej jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik, najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16, na primorskem okoli 18, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj. No, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta, v ponedeljek pa bo potem spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. Ja, mogoče pa vidimo že konc tega vročinskega vala.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Hrvaški Omiš še ni povsem zadihal po uničujočem požaru. Medtem ko gasilci sanirajo številna žarišča, je popoldne na severni strani hribov nad Omišem izbruhnil nov požar. Ogenj se je začel širiti, zato so na terenu gasilci in letalo Air Tractor. Prihajajo tudi dodatne zračne sile. Razmere so zaradi vetra zahtevne. Prvotni požar je medtem zajel okoli 1000 hektarov, na požarišču pa so danes našli mrtvo osebo. Poškodovanih je še 36 ljudi, dva gasilca huje. 7 ljudi je v življenjski nevarnosti, večinoma zaradi opeklin. Voda na izolskem kopališču Delfin pa je od danes spet primerna za kopanje. Analize dveh zaporednih vzorcev so potrdile, da so vrednosti fekalnih bakterij padle pod priporočene meje. Na kopališču Svetilnik so kopanje dovolili že včeraj, medtem ko so na Delfinu zaradi previdnosti počakali še na dodatno potrditev. Izvor onesnaženja, zaradi katerega so kopanje sprva odsvetovali na obeh plažah, ostaja neznan. Med možnostmi pa je tudi izpust splovila. Kaže, da nam elektrike vendarle ne bo treba omejevati. Krška nuklearka bo zaradi nekoliko hladnejšega vremena in nižje temperature Save danes večer začela povečevati moč reaktorja. Z trenutnih 80 jo bodo najprej dvignili na 90%. Nuklearka je sicer moč zmanjšala zaradi suše in vročine, da bi omejila vpliv na Savo.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: To popoldne z vami Rok Podakar.
6: Žujo, malo čez četrto je že ura. Ja, zdaj bomo pa malo govorili o prometu, ki nas čaka ta vikend, namreč spet bo gužva na mejnih prehodih in na vseh glavnih prometnih vpadnicah in predvsem seveda na avtocesti. Kako poskrbeti za varnost, na kaj paziti in kje vas čaka tista najhujša gužva, vse to in več o tem pa čist takoj po treh zaporednih. Z nami bodo Queenie, pa pred njimi Bruno Mars, najprej pa Shakey Stevens, Stole.

0: Če se ta vikend odpravljate na pot predvsem proti Hrvaški ali pa nazaj proti Avstriji, računajte na precej gužve. Zelo gost promet se namreč pričakuje vse do ponedeljka, zato predvsem brez živčnosti in z dovolj varnostne razdalje. Ravno premajhna razdalja med avti je namreč eden od glavnih razlogov za tako imenovane fantomske zastoje, torej za tiste situacije, ko se promet praktično brez očitnega razloga kar naenkrat ustal. Če pa že stojimo, je pa seveda najbolj pomembno, da takoj naredimo tudi reševalni pas. Anže Albrecht iz Zavoda reševalni pas prav, da smo se Slovenci pri tem v zadnjih letih precej izboljšali, je pa nekaj zmede še vedno predvsem tam, kjer so trije vozni pasovi.
1: Jaz se pošalim in pravim, da rezultati so moja plača in dejansko sem bogat, ker iskreno stanje se je izjemno izboljšalo in na tem mestu se tudi vašim poslušalkam in poslušalcem lahko zahvalim, pa ne v svojem imenu, ampak v imenu tistih, ki jim je reševalni pas v vseh teh letih že rešil življenje.
0: Koliko boljši smo danes kot pred leti, pa sicer težko povedati s konkretnimi številkami, kot prav Anže.
1: Po nekih raziskavah iz tujine naj bi reševalni pas kar 40% izboljšal možnost preživetja. Če pa želite konkretne številke, seveda mi smo posredovali v več trčenih na avtocesti in za vzorec smo vzeli primer, ko sem tekel pred gasilskim vozilom in pa na točno isti relaciji, na istih mestih so se zgodile zadeve in je bil reševalni pas idealno ustvarjen. Po analizi posnetkov smo v bistvu, takrat ko sem tekel pred gasilskim kamionom, izgubili 4 minute in pol v 2 kilometrih, kar pomeni, lahko rečemo na oko tudi za nekoga, ki je v srčnem zastoju 50% manjšo možnost preživetja. To so pa res ogromne številke in verjamete mi, lahko v končni fazi ne gre samo za življenja. Če nekoga prizadene infarkt ali možganska kap, je pomembno, da je čim prej v bolnici in če se tukaj vsaka minuta ne ulovi, ampak prihrani, je vsaka lahko res tista, ki pomaga v končni fazi tudi skrajšati bolnišnični čas, hospitalizacije ali rehabilitacije in tako naprej.
0: Je pa še eno opozorilo. Ko stojite v koloni, prosim, ostanite v avtu. Na Zavodu reševalni pas namreč opažajo tudi ljudi, ki med zastojem izstopajo, se sprehajajo, nekateri se celo žogajo ali pa vozijo s kolesom po reševalnem pasu. To je lahko smrtno nevarno, ker po njem lahko vsak trenutek prepela intervencijsko vozilo po možnosti zelo visoko hitrostjo. Tako da, ta vikend res po pameti. Dovolj razdalje, ob zastoju takoj reševalni pas, potem pa mal potrpljenja. Pa ne pozabite sabo vzeti tudi mal ekstra vode, če boste slučajno kje ostali, da ne boste dehidrirali. Tako da ja, na cilj je še vedno boš pridati 10 minut kasneje, kot pa sploh ne.

0: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju. Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarisa Jovanovič, ob klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Hej, kje se dobimo popoldan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Servis za Renoja rabim.
5: Mojstra, jaka poklič.
4: Pa zadačo tudi.
5: Jaka poklič.
4: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Od začetka leta so posredovali v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča. Tudi v tej luči policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali svetujejo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj.
12: Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. Seboj imajte zadostno količino tekočine. Zaradi morebitnih spremljajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v visokogorje svetujemo tudi sprotno spremljanje spletnih strani ARSO, Gorske reševalne zveze in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani. Ne uporabljajte in ne zaupajte razno raznim aplikacijam. Apeliramo tudi na gostinsko-turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev, sob. Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe, gore. Vi ste prvi, ki imate z njimi kontakt. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, ki jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi. Ugotavljamo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora.
11: Pohodnikom med drugim svetujejo, da se v hribe odpravite dovolj zgodaj, saj se s tem izognete vročini, imate več časa za reševanje morebitnih zapletov in se hkrati lahko izognete morebitnim popoldanskim nevihtam. Pred potjo se pozanimajte tudi o tem, kam se lahko zatečete v primeru težav. Prav tako poleg spremljanja vremenske napovedi svetujejo tudi spremljanje stanja planinskih poti in drugih opozoril.
13: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
14: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Gombay Dance Band in Son of Jamaica z nami v tem gorenskem popoldnevu. In preden skočimo v vikend, še nekaj za ponedeljek. Takrat bo v gorenskem jutru spet čas za pozitiven ponedeljkov paket. Mogoče se v ponedeljek vračate z dopusta, mogoče bo to vaš zadnji delovni teden pred morem, ki ga čakate že celo poletje. Mogoče pa že zdaj veste, da vas čaka en izmed tistih ponedeljkov, ko bo motivacija še kako dobrodošla. Zato si zapomnite, v ponedeljek nam poveste, kakšen začetek tedna imate in zakaj bi ravno vam moral polepšati dan. Mi bomo pa poskrbeli, da bo za nekoga ponedeljek precej bolj pozitiven.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Prideš na kavo?
6: Takoj, kam?
5: V grad Kiselstein.
6: V grad? Na kavo?
5: Ne samo zaradi kave.
7: Zaradi zgodb, ki skriva.
1: Razstava Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi ugodnejših vremenskih razmer spet povečala moč reaktorja. Trenutno obratuje pri 80%, predvidoma zvečer pa jo bodo začeli dvigovati na 90%. Sava se je ohladila, zato je za hlajenje elektrarne na voljo več manevrskega prostora. Nuklearka je sicer moč zmanjšala prejšnji teden zaradi vročine, suše in nizkega pretoka Save. Ta konec tedna pa bo na slovenskih cestah spet ogromno pločevine. Pred nami je eden prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v letu, zato se vozniki opremite z veliko mero potrpežljivosti. Največ gneče bo na poteh proti Hrvaški in v smeri Avstrije. Zastoji pa so možni tudi na drugih glavnih prometnicah. Če se odpravljate na pot, preverite stanje na cestah in računajte na daljši čas vožnje. Na letu Ryanaira iz Soluna v Nemčijo je pred dobrim mesecem skozi poškodovano okno skoraj posrkalo 61-letnega potnika. No zdaj so znane prve ugotovitve preiskave. Okno je razbil kos iz motorja, kjer se je odlomilo krilce ventilatorja. Delci so zadeli trup letala in okno, v motorju pa so našli tudi ostanke ptic, zato preverjajo, ali je bil vzrok za poškodbo trk s ptico. Moški je sicer utrpel poškodbe vratu in ramen ter odrgnine, njegov odvetnik pa napoveduje zahtevo po visoki odškodnini.
3: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
2: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. To popoldne z vami Rok Podakar.
9: Je živjo malče speto, je že ura. Je zdaj bo pa še ena znana pevska diva dobila svojo barbiko. Ja, prav po meri narejeno po njeni podobi. O kom govorim pa čist takoj po treh, ki ne bodo njene. Z nami bodo Zmelkov, pa pred njimi Daniel Powter. Najprej pa Latricia McNeil, Stole.

Z Milko in legendarna Beat Rock pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popovdne. Ja, Whitney Houston je pa zdaj uradno postala tudi Barbie. Ja, Mattel je izdal prvo Barbie po njeni podobi in sicer na dan, ko bi Whitney sicer praznovala 63. rojstni dan. Lutka je narejena po njenem legendarnem videzu iz videospota I Wanna Dance with Somebody iz leta 87, torej vijolična obleka, veliki uhani, frizura, make-up, zraven pa seveda še njen mikrofon. Najbolj noro pa je, da naj bi idejo za Whitney Barbie imel že pred 20 leti, prvotno celo v povezavi s filmom Telesni stražar, ampak so jo realizirali šele zdaj. Tako da Whitney ima zdaj svojo Barbie, manjka pa samo še Kevin Costner Ken, da jo zraven čuva v škatli. In glede na to, da je narejena po I Wanna Dance with Somebody, dajmo si jo zavrteti.

0: popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.

Rockset in Spending My Time z nami v tem legorenskem popoldnevu, rok pa sem še vedno vaša družba. Je čas, da na hitro malo pogledamo v nebo. Torej, jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16, na primorskem okoli 18, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj. No, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta, v ponedeljek pa bo potem spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Ja, mogoče pa vidimo že konc tega vročinskega vala.

0: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
1: Ja, to govorite vi z malimi.
0: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
2: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
3: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovensko gospodarstvo je po zatišju spet močneje pospešilo. V drugem četrtletju je zraslo za 5% glede na lani, precej so se povečali izvoz, naložbe in državna poraba. Boljše je tudi razpoloženje podjetij, predvsem v industriji. Vseeno pa vladni urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja, da gospodarstvu še vedno grozijo negotovosti zaradi vojn, trgovinske politike ZDA in vse pogostejšega ekstremnega vremena. Obsežen požar na območju hrvaškega Omiša pa je vzel eno življenje. Policija je truplo našla pri pregledu požganega območja, okoliščine smrti in identiteta pokojnega pa še niso znane. Poškodovanih je najmanj 36 ljudi, 14 jih je v bolnišnici, 7 jih je v smrtni nevarnosti, večina zaradi opeklin. Evakuirali so okoli 2000 ljudi, ogen pa je uničil približno 1000 hektarov površin. Na norveškem otočju Svalbard pa je lahko že nedolžno bojenje spečega severnega medveda zelo drago. Turist na ladji je namreč zagnal sireno za meglo, potem ko so potniki opazili medveda, ki je spal na kopnem. Žival se je zbudila in umaknila, turist pa je za nepotrebno vznemirjanje polarnega kosmatinca dobil 4500 evrov kazni. Motenje zaščitenih živali je namreč prepovedano.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
8: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
6: Zvečer in po noči bo jasno, burja na Primorskem bo slabela in jutri zjutraj ponehala. Jutri zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. Čez dan bo spet jasno in sončno, v notranjosti bo sicer pihal vzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Najvišje dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani, nastal je zastoj. Zastoji so še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti še na posameznih odsekih med razcepom Koseze in priključkom Naklo proti Karavankam, predor Šentvid sicer občasno zapirajo. Strpno tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi ta predor občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoji pa so še na cestah Celje-Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno!

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Super nova, super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Če ste računali, da bo prihodnji teden dež končno prekinil sušo, prihaja slaba novica. Meteorolog Brane Gregorčič pravi, da bo v ponedeljek dežja le za vzorec. Za kratek čas se bo sicer ohladilo, nato pa se v sredo vračajo temperature nad 30 stopinj. Suša se tako še ne bo končala, pa je že zdaj ponekod zelo huda. Dalmacijo med tem pretresajo vse hujši požari. Najprej je ogen opustošil območje Omiša, kjer je umrla ena oseba, najmanj 36 ljudi je poškodovanih, še 7 jih je v smrtni nevarnosti. Zdaj velik požar divja še na Pelješcu. Ker turisti odhajajo, trajekt med Pločami in Trpnjem vozi neprekinjeno. Ogen pa se širi tudi nad Trogirjem in v okolici Zadra, zato gasilci vse bolj računajo na pomoč iz zraka. V kanal pa se ta konec tedna vrača tradicionalna prireditev skoki znamenitega 17-metrskega mostu v Sočo. Letos se sicer zaradi hude suše in nizkih pretokov rek postavlja vprašanje, ali bo prireditev sploh lahko izvedena. Predsednik tamkajšnjega turističnega društva Branko Dolenc odgovarja.
2: Ne, imamo srečo. Pod kanalskim mostom je kanjon, kjer je voda globoka 10 do 12 metrov stalno, tako da nimamo nobenih težav s tem. Jaz bi samo povabil res obiskovalce iz širne Slovenije, da pridejo tisti, ki še nikoli niso bili, da prvič doživijo ta adrenalin.
1: Skoki bodo sicer v nedeljo, nastopilo naj bi okoli 30 skakalcev iz 12 držav. Pred skoki bodo nastopili še najmlajši, domači skakalci in akrobatska skupina Dunkin Devils.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Zvečer in po noči bo jasno, burja na Primorskem bo slabela in jutri zjutraj ponehala. Jutri zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. Čez dan bo spet jasno in sončno, v notranjosti bo sicer pihal vzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Najvišje dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod v obe smeri, pa na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno ta predor zapirajo zaradi varnosti. Strpno še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.

0: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju, Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo oživila Clarisa Jovanovič, ob klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Radi imamo Slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Jabučni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Dobra knjiga. Topla Politie. Hladna pijaža. I tvoji najljubši hiti. Politie z Radijem Kranj.

Mamo Radio. Най-любши хити. Интуя се еден.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topi slabo, boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.